0: Musiikkia, joka yllättää.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me.

what you want.

0: together, baby. Through the hard times and all the good. I'm gonna take it.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: No mutta hyvää huomenta. Se on juhlavasti perjantai, viikonlopun aloittava päivä, jota tänään vietetään vuoden 233. sellainen, kun elokuun 21. päivä on alkanut. Jäljellä on tämän vuorokauden jälkeen sellainen 132 päivää. Soini ja Veini viettää tänään nimipäiviensä. Suomen-ruotsalaisessa kalenterissa Sven on nimipäivänsä ansainnut, ja Tatu, Assi, Usko, Avrami ja Aapo ortodoksisessa kalenterissa. Tänä päivämäärällä 1808 Karstulassa oli sotaisa meininki, koska Suomen sota riehui Suomessa ja tuolloin käytiin Karstulan taistelu. Vuonna 1808 siis. En tiedä. Jos paikallisia on kuulolla, niin varmaan heiltä pystyttäisiin jonkunlainen raportti saamaan siitä, että minkälaiset, että kuinka Karstulan taistelu edelleen näkyy nurkilla. Sen verran vierasta seutua vielä toistaiseksi Karstula itselle on, mutta jatketaan Michael Bublélla, tai aloitetaan Michael Bublélla paremminkin. It's a beautiful day, hän linjaa, ja sitten yön uutiskooste, sillä saadaan itsemme sivistetyksi.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Tänään sateet heikkenevät laajalti verrattuna eiliseen, kertoo Ilmatieteen laitos. Etelässä sateet heikkenevät yön aikana ja siirtyvät idemmäksi. Iltapäivästä alkaen lounaaseen voi syntyä uusia sadekuuroja. Sateita on odotettavissa jonkin verran lisäksi Etelä-Lapissa ja Koillismaalla. Maan pohjoisosassa sää on pilvinen, etelässä pilvisyys on vähäisempää ja aurinko paistaa paikoin. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa 16 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa lämpöä on 13-18 astetta. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainen nousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71 sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainen listauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kysely vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin 1% suuntaansa. Kongon demokraattisessa tasavallassa jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes kolmanneksen. Gaasassa äärijärjestö Hamasin sotilaallinen siipi on teloittanut ilman oikeudenkäyntiä palestiinalaisia, joita se syyttää yhteistyöstä Israelin kanssa, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty. Amnesty kertoo tutkineensa 9 laitonta teloitusta ja 1 laitonta surmaa, joka tehtiin sen jälkeen, kun Israelin ja Hamasin välinen aselepo julkistettiin lokakuussa 2025. Aineistona käytettiin muun muassa todennettua video- ja kuvamateriaalia sekä haastatteluja. Eräässä järjestön tutkimassa tapauksessa Hamas teloitti julkisesti 8 saman perheen jäsentä Gaasan kaupungissa 13. lokakuuta. Yhdysvaltain ja Itä-Aasian välisessä kaupassa merkittävän Panaman kanavan liikennettä vähennetään kuivuuden vuoksi, vesiväylän hallinnoija tiedottaa. Kuivuus on liitetty El Niño ilmiöön, joka koetaan nyt poikkeuksellisen voimakkaana, kertoo muun muassa sääpalvelu Foreca. Kanavasta päivittäin läpi päästettävien alusten määrää lasketaan ensi kuun alussa 36-34 ja syyskuun puolivälissä määrää lasketaan entisestään 32 alukseen päivässä. Tyynenmeren ja Atlantin yhdistävän Panaman kanavan kautta kulkee 5% maailman merillä kulkevasta kauppatavarasta. Ja jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaan puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sääennuste kertoo, että tänään sää on melko selkeä ja poutainenkin. Päivän ylilämpötila on lähellä 20 astetta lämpimän puolella ja heikkoa länsituulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa, mutta tietöitä. Tässä on Vaajakosken moottoritiellä rakenteen parannustyöt. Se on muuten tuo tarkempi juttu, mitä tuossa tehdään. Ja sitten Jyväskylässä sitten tietöitä on tarjolla. Tässä näyttäisi olevan uusi pylpyrä nimittäin saapunut tänne tulkittavaksi, niin siltatyöt tehdään, hetkinen nyt, valtatie 9 liikenne ohjataan Vaajakosken tien kautta. Selvitän, mistä on kysymys. Eikö niin, tämä on tulevaisuudessa. Tämä on 31.8. eteenpäin. Tämä on vaan tullut ennakkotiedotteen. Pyrin tästä tuomaan parempaa tietoa hieman myöhemmin. Mutta säätiedot ja liikennetiedot toistaiseksi tässä. Onnettomuuksia ei ole ja ajokeli normaali.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Nelli Matulaa, Uusi ikuisuus, kappaleensa nimi. Aamu avausta kohti onhan se avattava tämänkin aamu. Sitä kohti mennään kahden naisartistin kautta. Kisu suomalaisista Baden-Baden nimisellä kappaleella ja sitten Pink, tai sitä ennen Pink, Don't Let Me Get Me.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tänään on 59-vuotisjuhlat Beirutissa, Libanonissa syntyneelle Serj Tankianille. Hän on armeenialais-yhdysvaltalainen muusikko. Nykyään Wikipedia tietää hänen asuvan Uudessa-Seelannissa. Serj Tankian on tullut tutuksi System of Down-nimisen yhtyeen laulajana, joka oliko nyt niin, että itse asiassa Euroopassa kiertsikin tuossa viime kesänä. No, joka tapauksessa niin System of Downissa hänen hommansa on soittaa koskettinsoittimia ja tarvittaessa vielä kitaraakin, siis sen lisäksi, että laulaa. Punk-musiikista hän on vaikutteita saanut. Raskaamman puolen materiaalia System of Down on julkaissut Daron Malakian ja Savo Odadjian, John Dolmayan, heistä koostuu tuo muuten tuo System of a Down 95-2006 välisenä aikana toimi, 2011 vuodesta taas sitten eteenpäin. Ja todella, todella isosta bändistä oli jossain vaiheessa kysymys, ja minun ymmärtääkseni tämä, nimenomaan tämä armeenialaistausta tässä oli vahvasti mukana tämän, oliko nyt niin, että niin kuin bändin musiikinkin teossa. Ja mitä armeenialaiselle kansalle tapahtui ja niin edespäin. Mutta sen lisäksi, että System of a Down oli kova juttu, niin Serj Tankian tietysti, voiko nyt sanoa, että osittain vähän sillä ratsastainkin, niin melko menestyksekkäästi soolouransakin rakensi ja kovia biisejä on tehnyt. Ja yksi näistä kappaleista soolouralta on Empty Walls.

Se oli Serge Tankian Empty Walls. En ole itsekään ihan varmaan vuosiin kuullut kyseistä kappaletta, mutta nyt vähän taas radiossa sellainenkin tarjoutui vaihtoehdoksi. Serge Tankian tänään siis 59 vuotta. Onnea Serge, jos Uudessa-Seelannissa tätä kuulee. Tämähän ei aamuradiohan, tämä ei Uudessa-Seelannissa enää ole, koska siellä on kello merkittävästi enemmän. Tämä puolestaan Britney Spears. Kappaleen nimi on Every Time. Kohta myös Paul Elias ääneen.

0: Se oli luonnonvoimia Paul Eliakselta. Aamuavausko. Päivän kysymystä kohti ollaan menossa ihan kohta. Se on sellainen eksistentiaalinen kysymys liittyen eilisen uutisointiin ja siihen, miten vaikkapa ennen on koettu tämän kaltaiset tilanteet. Mistä on kysymys, niin The Real Thingin jälkeen, You to Me Are Everything, niin sen jälkeen tiedetään. Päivän kysymystä siis silloin tulille.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, ottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Onhan

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Sellaisiakin sanontoja joskus kuuluu, että kaikki päättyy aikanaan. Sinänsä surullinen sanonta. Joskus ehkä siitä haetaan lohtua ja niin poispäin. Hyväksyntä sille, että ei mikään ole ikuista. Mutta nyt tuo kouriin tuntuva kokemus on totta myös eilisen uutisoinnin puolelta, nimittäin lähes 100-vuotinen suklaan tuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy, kun tuo valmistus siirtyy Viroon. KSML siitä mukavasti uutisoi, tai minä teen mukavasti uutisoin, mutta uutisoi ja siihen vedoten myös muut mediat tähän on voimakkaasti tarttunut. Ja minulle tuli heti mieleen tästä, kun Turun sinappi aikanaan päätettiin, että sen valmistus Turussa loppuu. Mä en tiedä edes, että mikä se tämän hetken tilanne Turun sinapissa on. Sen tiedän, että Turun sinappia meiltä kaapista löytyy. Mutta nyt jos ajatellaan, olikohan niin, että joululle 2029 niin vielä juhlapöydän konvehteja vaajakoskelaisittain on luvassa, niin päivän kysymys nyt kuuluu, että vaikuttaako tämmöinen ostokäyttäytymiseen, että aiotko edelleen ostaa Pandan tuotteita huolimatta siitä, että tuo siirtyy Viroon, vai onko tällä siihen puoleen merkitystä? 0406195939. Väitän nimittäin ainakin, että Turun sinapista oli se vastustusliike, että nyt ei sitten Turun sinappia enää osteta, koska se, oliko nyt niin, että Ruotsiin piti mennä tuon Turun sinappien valmistus. Mutta 0406195939, pistäpä viestillä tulemaan, että miten tämä vaikuttaa sinun suklaan ostokäyttäytymiseen. Kaikkihan ei siirry pois Vaajakoskelta, että tämä lakritsi ja oliko mitä makeisrakeet sinne jää, mutta suklaan valmistus, niin se ajan oloon niin tulee siirtymään. Kerro oma näkemys asiasta.

0: Neljä ruusojen muuttolinnut niminen kappale kuultiin siinä. Luxi Talsingilta kuullaan vielä In Your Eyes ja sen jälkeen uutisia, koska kello tulee 7.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumberi-Kantsila. Jyväskylän keskustaan avataan tänä syksynä uusi lounasravintola, kun peruskorjatun teatteritalon ravintolapalvelut alkavat. Palveluiden järjestäjäksi on valittu ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Group Finland, joka aloittaa teatteritalolla tapahtumatarjoajien lisäksi lounasravintolan pyörittämisen 7. syyskuuta. Ravintolasta tulee kaikille avoin ruokapaikka, joka on avoinna arkisin lounasaikaan. Teatteriesityksiin liittyvät tapahtumatarjoulut alkavat myöhemmin syyskuussa, kun näytäntökausi alkaa. Uuden ravintolan nimeksi tulee Jyväskylän teatteriravintola. Nimi on sikäli perinteikäs, että samanniminen tanssiravintola toimi vuosikymmenten ajan kauppakadun varrella. Vihreiden kansanedustaja ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Pella Forsgren aikoo jättää syksyllä eduskunnalle lakialoitteen kulttuuri- ja urheilutapahtumien pääsylippujen jälleenmyynnistä. Aloitteessa kiellettäisiin pääsylippujen jälleenmyynti alkuperäiseen nähden moninkertaisella hinnalla sekä lippujen haaliminen automatisoituja ostobotteja käyttämällä. Forsgrenin mukaan suosittujen tapahtumien liput myydään usein loppuun minuuteissa, mutta liput päätyvät heti epävirallisiin kanaviin ylihintaisina. Lainvalvontaa ehdotetaan lakialoitteessa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Lukukausimaksut uusille opiskelijoille ovat vaikuttaneet kansainvälisten opiskelijoiden määrään lukioissa. Muutos näkyy jo Kinnulan ja Keuruun lukioissa. Maksut tulivat voimaan elokuussa. Kinnulan lukiossa on ollut oppilasmäärän nähden paljon opiskelijoita Euroopan ulkopuolelta, mutta tänä syksynä heitä ei ole lukion ensimmäistä luokkaa aloittanut yksikään. Keurulla ei ole nyt hakumenettelyssä yhtään uutta ulkomaalaisopiskelijaa, mutta 8 kansainvälistä opiskelijaa aloitti lukion ensimmäisen luokan jo viime keväänä. Maksu ei koske heitä. Lukukausimaksuksi Kinnulla päätti 15 400 euroa. Se on sivistysjohtaja rehtori Niko Aihion mukaan sama summa, minkä kunta saa valtiolta muista lukio-opiskelijoista. Keuru on päättänyt ulkomaalaisopiskelijoiden lukuvuosimaksuksi reilut 10 600 euroa. Ja lopuksi vielä urheilua. JYPin valmistautuminen kohti jääkiekon miesten liigakautta jatkui voitokkaasti torstaina, kun joukkue kaatoi Suolahdessa pelatussa harjoitusottelussa Oulun Kärpät maaleen 3-0. JYPin osumista vastasivat Daniel Torgersson, Valtteri Ojantakainen ja Juuso Puustinen. Nollapelin JYPin maalilla torjui Oskari Setänen. JYP avaa liigakautensa Kärppien vieraana Oulussa 5. syyskuuta. Sitä ennen JYP päättää harjoitusottelu rupeamansa Kalpan vieraana Kuopiossa ensi torstaina. Keskisuomalainen näyttää Kalpan JYP-ottelun suorana lähetyksenä verkkosivullaan.
7: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
8: Sää on selkeä tänään. Päivän ylilämpötila on lähellä 20 lämpöastetta ja heikkoa länsituulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Vaikosken moottoritiellä työskennellään rakenteen parannustöissä. Itse asiassa syyskuun alkuun saakka siellä riittää homma. Mutta niin kuin sanottu, normaali ajokeli, ei onnettomuuksia ja siitähän me tyytyväisiä ollaan. Jos taas on sellainen tilanne, että koet, että on hyvä kertoa jostain merkittävästä tuolla liikenteessä, niin anna palaa viestillä 040-619-5939 tai soittamalla 014-522-959.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
8: Uutiset toimitti Ira Blomberg-Kantsila. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
8: Mikä sinun mielestä olisi hieno rangaistus tästä tämmöisestä lipputrokaamisesta?
6: En tiedä, mutta onhan se hyvin ärsyttävää.
8: On, kyllä mun mielestä kuolemantuomio olisi ihan
6: hyvä. Mä en lähde tuohon, sä oot niin raju mies.
8: Se on mun mielestä, no mutta siitä on hyvä lähteä neuvottelemaan.
6: Mä ajattelin siis käsien irrottamista, mutta ei sitten, tai käsien
8: mutta kato, sun kannattaa opetella neuvottelutaktiikalta sillä tavalla, että kun lähdetään kuolemantuomioista, niin lopputulos voi olla, että tämä käsien irrottaminen niin kuin, on niin kuin, että mihin päädytään.
6: Kyllä.
8: Koska voi olla, että siinä on perustuslaki ja muutama muuta juttu edessä, niin sitten, että no... Sitten voidaan tyytyä, että no okei,
6: kädet yritetään. Mä en ole itse asiassa törmännyt tähän lipputrokaamiseen omalla kohdallani.
8: Siis sähän käyt keikoilla, eikö niin?
6: Niin.
8: Niin ootko aina ostanut siis lippupalvelun kautta?
6: Olen.
8: Etkä ole nähnyt netissä, että missä et ole nähnyt?
6: No en mä kattele, mä en etiä niitä lippuja muuta kuin lippupisteet.
8: Siis ei ole vahingossakaan, ei ole tullut, niin
6: ei
8: joku,
6: ole tullut.
8: Jotakin, ei silloin Coldplayn keikkoihin eikä...
6: En mä ollut Coldplayn keikalla.
8: Et...
6: En mä ole
8: keikalla, nyt keikalla enää.
6: Mutta esimerkiksi joku Bruno Marsin, niin kyllä ne on ostettu ihan virallisesti sivuilta.
8: Joo, enkä mä sitä epäile.
6: Mä en kato niin epätoivon, jos mä en pääse normaalien kautta, niin mä en sitten vaan mene.
8: Niin, no mulla on sama siis sinänsä. Mä oon vaan siis huomannut, että mulle tulee algoritmin kautta niin kuin ihan niin kuin siis, tiedätkö
6: sitä. Onko sä muuten oot semmoinen, että tykkäät huijarisivustoista sitä kautta?
8: Niin, oikein. Mä oon suurimman osan perustanut niistä.
6: Niin, niin se ei yllätä myöskään tiimiakatyöstä.
8: Niin, no just näin. mutta kun en ole itse osallinen sinne kaupassa, niin kyllähän se harmittaa.
6: Niin. Joo, mutta siis mä usein sitten, jos mä etin niinku lippuja sitten, niinku, että mä oon niinku missannut, niin sitten mä katson jostakin näistä palveluista, mikä tarjoaa meidän lippufirmat, että voi ostaa, niinku, ihmiset laittaa myyntiin.
8: Mutta kyllä mua niinku, siis se mua niinku ärsyttää tässä, siis mikä on niinku pahinta. Ei edes omalle kohdalle. Minä siedän, jos en saa lippua, niin sitten
6: niin.
8: sitten elämä
6: huijaaminen ärsyttää.
8: Ja sitten se, että kun tiedätkö, tuolla on maailmassa faneja, vaikka joku Coldplay, niin 4 keikkaa niin tulee. Ja maailmassa niitä faneja, jotka oikeasti haluaisi nähdä niin. Coldplayin sen yhden kerran edes elämässä ja niin poispäin. Ja sitten jotakin saatanan urpoja, jotka ostaa niitä lippuja 10 ja myy.
6: Eiköhän se ole tosi järjestäytynyttä hommaa.
8: Kyllä.
6: Et siis totta kai mä oon samaa mieltä Pela Forskerin kanssa, että pitäisi tästä päästä eroon, mutta itse tosiaan en ole tähän törmännyt, koska en ole etsinyt lippuja. Mutta sitten kun ihmiset on niin tosi superfaneja, vaan mitä maksaa melkein mitä tahansa niistä lipuista.
8: Niin, mutta sittenhän taas toiset on, mun mielestä se mikä tässä on, niin tämä mahdollistaa just näille, ketkä niin statuksen puolesta, että ne näkee, että lehdessä on, että Coldplay tulee, että liput meni. Niin sitten se otetaan vähän niin kuin haasteena, että no... Hän on ollut kanssa, ja sitten heillä saattaa sitä rahaa olla siihen, koska...
6: Kun on pensselimillä sutia.
8: No just näin, eikä vielä mikään siinä, mutta siis Bella Forsgren on hyvä asian perässä. Ainut, minkä nyt nostan tässä esille, on se, että mitenkäpä vahdit sitten tämmöistä lakia, kun todennäköisesti kuitenkin ulkomaalaisia toimijoita... tämmöisenkin tulee.
6: Onhan se tosi vaikeeta. Mutta siis niin kuitenkin, että jos ei mitään tee, niin sitten kuitenkin pitää nyt edes yrittää.
8: Se on totta, kyllä. Mm. Siis tää on, niin kuin nyt täytyy sanoa, että nyt on hyvä aloite. Jopa kyllä. Parempi kuin Alkon sunnuntaa aukiolla.
6: Mä en kyllä. Sitten se on kyllä oma asiahan. Että...
8: Eikä muuten, siis kun mennään nyt siihenkin vähän. Siis no, eilen niin kun, ihan oikein huvitti, kun juhlallisena pidettiin tätä, että joo, Tapanin päivänä saat viinaa ja jouluaattonakin kello 13 saakka alkot auki, niin joulupäivä on sentään niin kuin rauhoitettu siihen.
6: Niin. No, kun itse en sitä viinaa juuri käytä, niin tämä on mun mielestä aika helvetin turhaa ja mun mielestä jos sitä viinaa tarvitsee, niin voisi ihan hyvissä ajoin niin kuin muutenkin varautua. Että...
8: En jumaliste tajua, että miksi se, niin kuin, että onko se nyt niin merkittävä, mutta se lienee tämän hallituksen.
6: Niin se kyllähän mun mielestä se, että kun se sunnuntai oikein aloittaa, että kyllähän moni iloitsi siitä. Uhuu,
8: kävi ostaa, sitten oltiin yllättyneitä, että ensimmäinen sunnuntai toi myyntipiikin, kun totta helvetissä suomalainen on niin tyhmä, että ne käy ensimmäisenä ostamassa sunnuntaina, kun voi ostaa.
6: Niin, onhan se hienoa.
8: Niin pystyy sitten loppuelämässä
6: sunnuntai kossut.
8: Sunnuntai-illan kos. Sehän voittajan päivästähän sunnuntaina. Sunnuntaista minun mielestä monesti puhutaan.
6: Ai te ja muut alkoholista.
8: Ei, Rautalammilla se oli.
6: Joo, siis, joo.
8: Mä en ikinä pystynyt siihen. Mä, siis, sanotaanko alkoholin käytöstä, että olen, voi tulla yllätyksenä, mutta olen juonut humalahakuisesti joskus.
6: En ole ikinä ottanut korjaussarjaa.
8: Ei, sama. Ei ikinä. Ei, yhden, ei edes yhtä, ei. Yhtä ainutta annosta en ole ikinä
6: juonut. Mä oon milloin niinku oksentanut sen aamun, jos joo, on niikseen tullut.
8: Sama. Mä oon kokenut sen aina, että se on ansaittu. Ja
6: joo, just näin.
8: Se on... Tätä ollaan muuten hyviä ihmisiä.
6: Maailma rankaisee.
8: Niin, ollaan hyviä ihmisiä ja on tässä on näin. Haukuttu lipputrokaarit, viinan väärinkäyttäjät ja...
6: Alkon päättäjät tai Alkon suurta.
8: Ja hallitus. Ja, hallitus,
6: no, hallitus kannattaa aina haukkua siinä, mun mielestä ei voi
8: niin.
6: mennä vikaa.
8: Niin ja hallitus, siis nyt täytyy sanoa, että ei kohdistu tähän hallitukseen, vaan niin kuin yleisesti ottaen hallitu,

Se oli kotiteollisuudelta sellainen kappale kuin Kuolemanjärvi, vähän vähemmän kuultu, mutta ehkä tämmöisiä, no sanoit, otetaan syyt niskoille itselle, tällaisia minun omaa nostoja listalle. David Guetta ja Sia

0: kuunnellaan Titanium on kapaleen nimi ja Dial the Bandit seuraavana soittoon.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Just niin. Kaikki tällainen onnistuu. Myös kuvaviesti tai osa tietysti, voiko sanoa osan kohdalla jopa valitettavasti on löytänyt tuon keinon. Mutta joo, kysymys siis tänään pyörii sen ympärillä, että vaikuttaako tuo ostokäyttäytymiseen esimerkiksi Pandan suklaiden osalta, kun valmistus Viroon siirtyy lopulta jossakin kohtaa. Ja tässä tuli ensimmäisenä viesti, että sokeritautinen ei syö suklaata. No se on just sillä tavalla. Siinä ei tarvitse paljon vaikuttaa, että onko se virolaista vai vaajakoskelaista se suklaa, että jos sitä ei syö. Sehän täytyy muistaa, että lakritsia, nuo makeisrakeet, mitä ilmeisimmin, mistä nyt en ihan saanut kiinni, että mitä makeisrakeilla oikeastaan tarkoitetaankaan kaikkea. Niin. Mutta joka tapauksessa niiden valmistus vaajakoskella olisi jäämässä. Seuraava viesti kuuluu, että vaikka muuten suosii aina suomalaisia tuotteita, niin mielihyvä tuotteissa, kuten makeiset ja jäätelöt, maku ja fiilis ratkaisevat enemmän kuin valmistusmaa. Viime vuosina raaka-aineiden hinnannousu ja yleinen hintakilpailu on huonontanut esim. Jäätelöiden laatua ja kokoa, ja se vaikuttaa myös ostopäätökseen ja ennemmin vaihtamaan merkkiä. Tuon suklaan osalta, niin mun mielestä juhlapöydän konvehtien voittanutta ei ole esimerkiksi joulusuklaissa. Ja niissähän on tällainen tietty maku. Kyllä sen, niin kuin vaikka väitän, että silmät kiinni tunnistan sen, että onko suklaa Fazerin vai Pandan tuotosta. Ja siitä minä ehkä tässä kaikkein eniten olen huolissani. Siis nyt puhutaan siis pelkästään suklaan osalta. Totta kai mä nyt niin kuin kannan huolta myös siitä, että miten ihmiset pärjää ja niin edespäin, mutta siis nyt jos puhutaan puhtaasti tästä suklaasta, sehän kuitenkin vaikuttaa, jos se laatu heikkenee, niin todennäköisesti myös markkina pienenee ja niin edespäin tämän asian kanssa. Mutta ootteko te huomannut tämmöistä, että viime vuosina raaka-aineiden hinnannousu ja yleinen hintakilpailu on huonontanut jäätelöiden laatua ja kokoa? Tämä jäätelön koko nimittäin on semmoinen asia, että sitä mä oon miettinyt joskus kaupassa. En ole tajunnut yhdistää tätä asiaa tähän, mutta siis, että jäätelö, tämmöinen tikku esimerkiksi, niin se on kyllä tuntunut pienemmältä. Minä vaan ajatellut, että mun käsi on kasvanut niin paljon, että se näyttää pieneltä se jäätelötikku siinä kädessä. Mutta siis että se olisi siitä kiinni vielä. Mutta laadussa mä en tiedä, että onko huomannut. Niin hirveästi en kyllä itse asiassa jäätelö ole syönyt. Sen, minkä olen huomannut, tämä voi olla taas ihan harhakuvitelma, mutta siis jäätelökioskithan on hävinnyt niin kuin Pieru Saharaa. Niitä ei juurikaan niin kuin minun mielestä tällä hetkellä näy. Korjatkaa minua, jos on väärässä. Mutta kertokaa te 0406195939, syöttekö edelleen Pandan suklaata, vaikkei sitä Vaajakoskella tehtäisikään?
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.
5: Jorren Moor on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jorren Moor-myymälään, kauppakeskus Seppään.

0: Katri Ylander, täydellinen mulle nimisellä kappaleellaan. Tässä muuten Jäätelögate on kasvamassa siinä määrin, että tuli viesti, että jäätelökauppahan on samalta ihmiseltä siis, joka sanoi, että on jäätelöiden laatu on huonontunut ja koko, niin jatkona tulee vielä, että jäätelökauppahan on siitä ovelaa, että sen mittayksikkö on tilavuus eikä paino. Näin ollen väitän, siis viestissä sanotaan, näin ollen väitän, että ilman määrä on lisääntynyt ja täyteläisyys vähentynyt, ainakin pakettijäätelöissä. Siis nyt, pitääkö mun viikonloppuna nyt perustella se, että ostan useamman litran, huomatkaa tilavuudelta, litran jäätelöä, että pääsin oikeasti testaamaan sitä, ja ihan tieteen nimissä siis, että pääsin testaamaan, että onko täällä aistittavissa huijausta. Vaaditaankohan sitä muuten mitenkään? Kaikki muuhan on niin kuin hirveä, vaikka jos baarissa tilaat jotain, niin on hirveän tarkkaa, että ne mitat on oikein kokoisia ja niin poispäin, ettei tule huijausta tai muuta sellaista. Niin siis aika lailla niin kuin menee muuten läpi tämmöinen jäätelö, että millä senkään vahdit? Jos se on kerran tilavuutena, niin litran rasiaan mahtuu todennäköisesti litra jäätelöä. Mutta millä sen arvelet, jos siinä on ilmaa hirveä määrä? Sama niin kuin joskus ostaa tämmöisen tuoreen leivän ja ajattelee hyvällä ajatuksella, että ai että tuore leipä ja kaikkea muuta. Sitten leikkaat sen siitä keskeltä ja noin nyrkinmentävä rako on siellä keskellä sitä leipää. Niin se kyllä, siis siinä tulee vihaisia ajatuksia. Siis tulee todella niin kuin väkivaltainen olo suorastaan siitä. Koska sitten, ja millä se leipurikaan sen tietää, että onko siellä keskellä reikä siinä leivässä. En tiedä, mistä se muuten johtuu edes, että sinne sattuu tulemaan sinne. Koska mihin sen voi sitten laitat? Niille reunoille. Olisikin muuten jännä, kun pelkkiä kuoria saisi jostain. Vähän niin kuin pizzan tilaisit ja saisit pelkät kuoret. No, ehkä se on vähän kaukaa haettu vertaus. Viesti tuli myös tähän suomalaisuuteen. Tämä keskustelu on siis edelleen lähtenyt siitä, kun Panda-suklaan tuotanto on siirtymässä Viroon, niin tässä viesti kuuluu, että minä suosin suomalaistuotteita. Valmistusmaa vaikuttaa ostopäätöksiin etenkin elintarvikkeissa. On todella häpeällistä ja surullista, että ikonisten ja tunnettujen suomalaistuotteiden valmistus siirretään pois Suomesta. Se on kyllä mielenkiintoinen, olisi mielenkiintoinen tietää, kun tämä on tullut jossain johtoryhmässä tai hallituksessa, missä ikinä tämä tieto pöytää, että semmoiset, ketkä niin kuin, kelle tämä on ollut tärkeää, että tämä on Suomessa tämä pandan suklaatuotanto ja niin poispäin. Ja kuitenkin vastuu on monesti eri ihmisellä sitten tiedottaa näistä asioista, niin uskallanpa väittää, että on sähköpostissa ollut muutama vihainen viesti suklaaseen liittyen eilen.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Sister Hazel, All For You. Jatketaan suomalaisella musiikilla. Laura Närhi esiintyy Jää mun luokkaappaleellaan.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

Laura Närhi jää mun luo. En tiedä, liittyykö aiheeseen, mutta Helsingin Sanomat kertoo, että Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa. Laura Närhi, en tiedä, oliko tämä tämmöinen toivebiisi, että älkää sitten lähtekö kuitenkaan. Mutta joo, Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta ja torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turtsin on allekirjoittanut tuon päätöksen. Lähetystö on ilmoittanut jo heinäkuussa suurlähetystön tilapäisestä sulkemisesta ja Valko-Venäjän viimeinen suurlähettiläs oli Suomessa Aleksei Samozuev vuosina 18 ja 24. Seuraajaa hänelle ei ole nimitetty. Suomella ei ole suurlähetystöä Valko-Venäjällä, mutta ulkoministeriöllä on Minskissä yhteystoimisto ja suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Just kun teki mieli käydä Valko-Venäjän suurlähetystössä, niin perhana viekön sulkevat.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Jyväskylän keskustaan avataan tänä syksynä uusi lounasravintola, kun peruskorjatun teatteritalon ravintolapalvelut alkavat. Palveluiden järjestäjäksi on valittu ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Group Finland, joka aloittaa teatteritalolla tapahtumatarjoilujen lisäksi lounasravintolan pyörittämisen 7. syyskuuta. Ravintolasta tulee kaikille avoin ruokapaikka, joka on avoinna arkisin lounasaikaan. Teatteriesityksiin liittyvät tapahtumatarjoilut alkavat myöhemmin syyskuussa, kun näytäntökausi alkaa. Uuden ravintolan nimeksi tulee Jyväskylän teatteriravintola. Nimi on sikäli perinteikäs, että sen samanniminen tanssiravintola toimi vuosikymmenten ajan kauppakadun varrella. Vihreiden kansanedustaja ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Bella Forsgren aikoo jättää syksyllä eduskunnalle lakialoitteen kulttuuri- ja urheilutapahtumien pääsylippujen jälleenmyynnistä. Aloitteessa kiellettäisiin pääsylippujen jälleenmyynti alkuperäiseen nähden moninkertaisella hinnalla sekä lippujen haaliminen automatisoituja ostobotteja käyttämällä. Forsgrenin mukaan suosittujen tapahtumien liput myydään usein loppuun minuuteissa, mutta liput päätyvät heti epävirallisiin kanaviin ylihintaisina. Lainvalvontaa ehdotetaan lakialoitteessa kilpailu- ja kuluttajavirus. Lukukausimaksut uusille opiskelijoille ovat vaikuttaneet kansainvälisesti opiskelijoiden määrään lukioissa. Muutos näkyy jo Kinnulan ja Keuruun lukioissa. Maksut tulivat voimaan elokuussa. Kinnulan lukiossa on ollut oppilasmäärään nähden paljon opiskelijoita Euroopan ulkopuolelta, mutta tänä syksynä heitä ei ole lukion ensimmäistä luokkaa aloittanut yksikään. Keurullakaan ei ole nyt yhtään uutta ulkomaalaisopiskelijaa, mutta 8 kansainvälistä opiskelijaa aloitti lukion ensimmäisen luokan jo viime keväänä. Maksu ei koske heitä. Lukukausimaksuksi Kinnulla päätti 15 400 euroa. Se on sivistysjohtaja rehtori Niko Aihion mukaan sama summa, mikä kunta saa valtiolta muista lukio-opiskelijoista. Keuru on päättänyt ulkomaalaisopiskelijoiden lukuvuosimaksuksi reilut 10 600 euroa. Ja lopuksi vielä urheilua. JYPin valmistautuminen kohti jääkiekon miesten liigakautta jatkui voitokkaasti torstaina, kun joukkue kaatoi Suolahdessa pelatussa harjoitusottelussa Oulun Kärpät maaleen 3-0. JYPin osumista vastasivat Daniel Torgerson, Valtteri Ojantakanen ja Juuso Puustinen. Nollapelin JYPin maalilla torjui Oskari Setänen. JYP avaa liigakautensa Kärppien vieraana Oulussa 5. syyskuuta. Sitä ennen JYP päättää harjoitusottelun rupeamansa Kalpan vieraana Kuopiossa ensi torstaina. Keskisuomalainen näyttää Kalpan JYP-ottelun suorana lähetyksenä verkkosivuillaan.
6: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
7: Ira Plumperi-Kantsila toimitti uutiset. Sää on selkeä tänään. Päivän ylilämpötila on lähellä 20 lämpöastetta, eli kesä on vielä täällä. Heikkoa länsituulta on myös mukana. Ja ensitiedot liikenneonnettomuudesta kertoo, että Keljonkankaan risteyssillan ja Pumperin liittymän välissä tiellä 9 on tapahtunut liikenneonnettomuus. Ja siitä syystä saattaa aiheutua haittaa liikenteelle. Ihan tuore tieto tämä on, ja yritän itse asiassa kaivaa täältä tuorempia kelikamerakuvia, mutta en ole niin näppärä vielä, että saisin ne suoraan tästä, joten vähän aikaa joutaa ottaa. Mutta semmoinen kuvio, muuten normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
7: Ira, kuinka vahva joulusuklaa-ihminen olet?
5: No, sä nyt ihan varmasti viettää tähän pandan juhlapöydän konvehtiin.
7: No, mistä sä nyt noin päättänyt?
5: Joo, niin kyllä mä ananaskonvehdeista tykkään.
7: Ananaskonvehdeista?
5: Mä tiedän, että se vähän jakaa ehkä mielipiteitä, mutta ne on ehkä mun suosikki. Yleensä ottaen kaikissa ne semmoista, missä on jotain hässäkkää sisällä, joka ei ole suklaata, niin on tosi jees. Että niin kuin vähemmän suklaata, enemmän kaikkea hässäkkää. Joo.
7: Eikä mä ihan pidän.
5: Ei mulla ole mitään sitä
7: vastaan. Mä oon vähän semmoinen jätemylly, että mulla menee kyllä kaikki, mutta siis aika harvoin tulee vastaan siis ihminen, joka niinku varauksetta sitä hehkuttaa tuota kyseistä ananaskonvehti.
5: Sisään on heidän pikansa, eihän sinä. Mutta onhan nyt, huomasin juuri tuolta meidän somesta, että ihmiset on voimakkaasti reagoi tähän niin, että eivät aio enää mukaan juhlapidon konvehtia ostaa.
7: No kun tähän mä olin menossakin just, että onko se nyt niin sitten, että se loppuu siihen se ananaskonvehtin mussut?
5: Mä pärjään varmaan ilman. Kato, kun mun suurin rakkaus on Julia konvehdit.
7: Aha.
5: Nehän on Fatsere.
7: Niin, se on muuten totta. Ja ne on muuten parhaat.
5: Nyt, ai sunkin mielestä. On, se on, sekin kyllä jakaa se mielipiteitä voimakkaasti.
7: Se on, mutta se on todella hyvää. Siis. Niin. Mutta ei toimi keksissä. Ei. Siis tiedät, että ne Jaffa keksit.
5: Ei ole yhtä niihin, hyvä.
7: Niin, ei. Ja sama juttu vihreän kuulan kanssa, niin ei toimi siellä keksissä.
5: Joo, ei pidä lähteä. Niin kuin, minusta ihan se appelsiini täytyy on niin kuin se kekseissä. Kyllä.
7: No se on totta, just näin. Jaffa. Niin.
5: Mä ostin jotenkin Jaffa sitruuna. Ostin jotain sitruuna juttuja. Ei. Muuten mä tykkään keksiä sitruuna hommista kauheasti, mutta ei toiminut.
7: Niin. Mutta mitä veikkaat, että miten käy juhlapöydän konvehteilla? Löytääkö vielä? Lähinnä ehkä mietin, niin kuin, että saattaa löytää, mutta tuossa on porukkaa, joka vähän epäilee, että se huolimatta siitä, että on lupauksia, lupailtu sitä, että reseptiikka ei muuttuisi, niin uskotko semmoiseen?
5: No kyllä mä uskon semmoiseen, mutta tavallaan tämähän on vähän se, että mä niin kuin en osta ikinä vessapaperia, joka ei ole tehty Suomessa.
7: Niin.
5: Sitten mä niin kuin, näissä pystyy tavallaan sitten aina sitä kotimaista niin kuin aika helpostikin valitsemaan.
7: Niin.
5: Että kyllä jos siihen pystyy, niin aina lähtisin siihen. Koska et kyllä se niin kuin mun mielestä on niin kuin brändille huono juttu, niin kuin niin. Tälleen suomalaisen silmin katsottuna.
7: Niin, kyllä. Ja tietysti vielä sitten, jos katsoo keskisuomalaisen silmin, niin tietysti tässä on se ulottuvuus ihmisten työpaikat ja niin poispäin. Että,
5: niin, se on se inhoittavin ulottuvuus tässä.
7: No se, just näin, juuri näin. Miten siinä kävi, onko sulla muistikuvaa siinä, että miten siinä kävi silloin ton Turun sinapin kanssa, kun sehän oli lähössä silloin ainakin, mutta...
5: Se menihän, onko se Puolasta jostakin, en mä muista
7: Puolassa tehtyä sinappia.
5: Niin kyllä mä luulen, että se on vaikuttanut siihen, että joo.
7: Onko teillä, käytetäänkö teillä Turun sinappia?
5: Ei, kun meillä syödään sitä makeata, sitä kotisinappia.
7: Aivan, joo, se ei ole pöllömpi ollaan.
5: Se on tosi hyvä, mä teen myös itse sinappia, mitä mä laitan ruisleivän päälle.
7: Joo, jostain syystä mä oon jämähtänyt siihen, että sitten tulee käytetyksi sitä, no, sanon nyt.
5: Eikö se tullut tilalle Auran sinappi tai joku sellainen? Se, mikä
7: joo,
5: vähän,
7: tuli, mutta kyllä mun mielestä, siis, mut sitten sinne tapahtui mun mielestä jonkunlainen niin kuin takaisinveto sillä tavalla, että nyt sitten ei oltukaan niin rajusti. En minä muista, pitää oikein...
5: Ihmiset on vähän tapojensa orjeja.
7: On.
5: Mutta tämä vessapperiasia on tosi huvittava, koska se on kauheita pappaita, niin kuin vessapperi, me joudutaan lukemaan kaikista paketeista, missä ne on valmistettu, että saadaan kotimaista. Me halutaan vielä sitä, mikä valmistetaan niin kuin Metsägruppin, siis siellä.
7: Okay.
5: Mä äänen, koska tämä Metsägruppi on meillä tosi tärkeä, niin, tämä on hyvin pieni panos minulta tälle yhteiskunnalle varmastikin, mutta se on mulle niin kuin henkisesti tärkeä asia, että pyyhin perseeni vessapperi, joka on tehty. Mäntässä meillä
7: on. Onko se niin kuin kunnia-osoitus Mäntälle vai semmoinen?
5: Kyllä se on. Ja siis se on minusta tärkeä juttu.
7: Joo. Pyritään saamaan tietoa tuosta Keljossa tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Siitä siis ensitiedote on tullut 11 minuuttia sitten Keljonkankaan risteysillä ja Pumperin liittymän välissä. Jos sieltä on tietoja, jollakulla kertoa, että mitä on tapahtunut ja miten siellä liikenne etenee, niin otamme mielihyvin vastaan.
5: Onko se pienenä tullut, pienen vasteen onnettomuus?
7: Sitä tämä Fintrafic ei kerro muuta kuin,
5: mutta että tilannehuone kertoo.
7: Ensitiedote. Katsotaan, niin joo, tuolta. Otetaan tuolta noin ja pieni. Kyllä.
5: Todennäköisesti voi olla ihan peräänajo tai joku tämän tyyppinen, mutta kyllähän se sitä vaikuttaa.
7: Perusperäänajo. Niin. Hälytys tuosta on tullut 7.47, eli vähän ennen 8. Niin. Mutta kohta saamme todennäköisesti lisätietoa tästä asiasta ja sitä välitämme tietysti teille. Mutta 0406195939 WhatsApp-numero 0145229 puolestaan puhelinnumero. Saa soittaa tai laittaa viestiä.
10: Radio KSML. Paikallisten puolella. Okay.

vaasalainen elektropop-yhtye kysymyksessä tuossa Fire Vision 2002-2008 vuosina toiminut kyseinen bändi. Ei siis enää, mutta Stars oli kappaleen nimi. Mira Luoti, Taylor Swift seuraavana ääneen. Mira Luodilta paperinuket ja Taylor Swiftiltä The Fate of Ophelia.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sen aika on kuulkaa viimeistä kertaa tullut. Sen aika on viimeistä kertaa tullut, että toivotaan musiikkia. Pistäpä biisi toivetta tulemaan ja kerro, että mitä soitetaan. 0406195939. Se on meidän WhatsApp-numero. Onko heviä, onko rockia, onko poppia? Sano sinä.
2: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Atomic Blondie. Blondie siis esittää Atomic kappaleen nimi. Jatketaan tuon Rasmuksella ja Anna Puulla.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Se olen minä. Päivän kysymys tänään on siis tuohon liittyvä, että vaikuttaako, tuleeko vaikuttamaan ostokäyttäytymiseen, jos nyt ajatellaan, että Panda esimerkiksi siirtää suklaan tuotantoa tuonne, niin vieläkö aiotte ostaa 29 joulun jälkeen niin noita juhlapöydän konvehteja pöytään? Vai onko solidaarisuus ajaako esimerkiksi Fazerin tuotteisiin ja niin edespäin? Pandassahan siis omistus on ollut jo kansainvälistä aiemmin. Tuotantolaitos se on ollut Vaajakoskella. Oliko nyt niin, että tulee 100 vuotta kohta suklaan tuotannosta ja vielä kauemmin on tehtaat ollut olemassa. Niin vaikuttaako se, että nyt kun sitten Viroon menisi tuotanto, niin vaikuttaako solidaarisuuspuolelta jo sillä tavalla, että siirrytte kilpaileviin suklaisiin? Vai uskotteko, että edelleen vaikka juhlapöydän konvehtit löytää tiensä pöytää? 0406195939 WhatsApp-numero, johon viestillä voit ajatuksia laittaa. Ja samaan osoitteeseen muuten viestillä, niin pistäkääpä, että mitä biisiä soitetaan tuossa 15 minuutin kuluttua noin about.

0: Just näin. Roxette ja Spending My Time nimisellä kappaleella. Meillä on semmoinen 3 minuuttia aikaa ja sitten pitäisi pistää biisi toive toteutukseen. En ole vielä päättänyt, mikä biisi pistetään toteutukseen. Antti Aution Pihkassa kappale me kuunnellaan ja sen jälkeen sitten biisi toive toteutuu. 0406195939, siis 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero, johon viesti laittamalla ja biisitoiveesi laittamalla, niin saattaa olla, että just hyvinkin se sinun biisitoive tulee toteutetuksi. Siis 0406195939. Vielä on mahdollisuus biisi saada soittoon. 3 minuuttia aikaa toivoa.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Joku täällä on, meidän kuulijoista on raahelaisen musiikin ystävä. Ja miksipä toisaalta ei olisi. Onhan raahesta musiikkia tullut. En tiedä kuin yhden bändin ja sitä tässä soitetaan ihan justiinsa. Samuli Putra täyttää tänään 56 vuotta. Niistä vaan nuoret ihmiset täyttää entistä isompia lukemia. Nyt oli muuten spekulointia siitä, että sen kafe tekisi paluun. Ja ehkä toivoja nyt on sitten tämän mahdollisuuden nähdessään niin ajatellut, että Piha ilman sadetta ja olisi hyvä kappale tuon asian fiilistelyyn. 21. elokuuta siis Samuli Putra on Helsingissä syntynyt ja tosiaan Raahesta lähtöisin Zen Cafe-yhtyeen. Samuli Putro, taiteilijanimi, myös Sam Japanialainen on hänen taiteilijanimensä. En tiedä, minkälaista materiaalia Sam Japanialaiselta on tullut, mutta tämän kuulosta se oli, kuulkaa, kun Zen Cafe pisti Piha ilman sadetta ja soittoon radioon.

0: Tässä oli Kylie Minogue, The Locomotion. Jatketaan uutisilla ihan kohta. David Kushnerilta, Darker Side ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Esimerkiksi tältä kuukeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumberg-Kantsila. Jyväskylän keskustaan avataan tänä syksynä uusi lounasravintola, kun peruskorjatun teatteritalon ravintolapalvelut alkavat. Palveluiden järjestäjäksi on valittu ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Group Finland, joka aloittaa teatteritalolla tapahtumatarjoilujen lisäksi lounasravintolan pyörittämisen 7. syyskuuta. Ravintolasta tulee kaikille avoin ruokapaikka, joka on avoinna arkisin lounasaikaan. Teatteriesityksiin liittyvät tapahtumatarjoulut alkavat myöhemmin syyskuussa, kun näytäntökausi alkaa. Uuden ravintolan nimeksi tulee Jyväskylän teatteriravintola. Nimi on sikäli perinteikäs, että samanniminen tanssiravintola toimi vuosikymmenten ajan kauppakadun varrella. Vihreiden kansanedustaja ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Bella Forsgren aikoo jättää syksyllä eduskunnalle lakialoitteen kulttuuri- ja urheilutapahtumien pääsylippujen jälleenmyynnistä. Aloitteessa kiellettäisiin pääsylippujen jälleenmyynti alkuperäiseen nähden moninkertaisella hinnalla sekä lippujen haaliminen automatisoituja ostopotteja käyttämällä. Forsgrenin mukaan suosittujen tapahtumien liput myydään usein loppuun minuuteissa, mutta liput päätyvät heti epävirallisiin kanaviin ylihintaisina. Lainvalvontaa ehdotetaan lakialoitteessa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Lukukausimaksut uusille opiskelijoille ovat vaikuttaneet kansainvälisten opiskelijoiden määrään lukioissa. Muutos näkyy jo Kinnulan ja Keuruun lukioissa. Maksut tulivat voimaan elokuussa. Kinnulan lukiossa on ollut oppilasmäärään nähden paljon opiskelijoita Euroopan ulkopuolelta, mutta tänä syksynä heitä ei ole lukion ensimmäistä luokkaa aloittanut yksikään. Keuruullakaan ei ole nyt hakumenettelyssä yhtään uutta ulkomaalaisopiskelijaa, mutta 8 kansainvälistä opiskelijaa aloitti lukion ensimmäisen luokan jo viime keväänä. Maksu ei koske heitä. Lukukausimaksuksi Kinnulla päätti 15 400 euroa. Se on sivistysjohtaja rehtori Niko Aihion mukaan sama summa, minkä kunta saa valtiolta muista lukio-opiskelijoista. Keuruu on päättänyt ulkomaalaisopiskelijoiden lukuvuosimaksuksi reilu 10 600 euroa. THL:n tietojen mukaan tuhkarokkoon sairastunut henkilö matkusti torstaina 13. elokuuta reitillä Turku-Marjanhamina-Tukholma seilanneella Viking Glory-laivalla, joka lähti Marjanhaminasta kello 14.25.

0: Sama henkilö matkusti myös Eckerölinjan laivalla, joka liikennöi Ruotsin Grisslehamnista Eckerön lauantaina 15. elokuuta kello 20. THL:n mukaan sairastunut henkilö on rokotettu ja se vähentää jatkotartuntojen riskiä merkittävästi. Sairastuneella on yhteys heinä-elokuun taitteessa järjestettyyn Urkult-musiikkifestivaaliin. Ruotsin kansanterveysviraston mukaan musiikkifestivaaliin liittyviä tapauksia oli torstaihin 20. elokuuta mennessä todettu yhteensä 24 eri puolella Ruotsia. Samalla laivavuorolla olleita sekä Urkult-musiikkifestivaalille osallistuneita kehotetaan tarkistamaan, että oma ja perheenjäsenten tuhkarokkosuoja on kunnossa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ira Blomberg kanssilla toimitti uutiset. Tänään näyttäisi sää olevan selkeä ennusteen mukaan. Ja oikeastaan kun taivastakin katsoin, niin senkin perusteella. Päivän ylilämpötila on lähellä 20 astetta lämpimän puolella. Heikkoa länsituulta on myös mukana. Ja liikenteestä on lupa kertoa, että jaa. No, edelleen tämä näyttää tämä Fintraffic, että täällä jonkun asteinen onnettomuustilanne olisi käynnissä. Nyt tuo olisi niin kuin tie 1662, kun tämä on tietyö, mistä tämä nyt sanoo. Mutta onnettomuudesta tämä nyt edelleen puhuu. Ysitien osalta Kelion kohdalla, en tiedä minkälainen tilanne siellä tällä hetkellä käynnissä on, mutta normaali ajokeli tällä hetkellä liikenteessä vaikuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: F ja Sanni yhteistyössä Sitä sattuu -nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamu etenee sillä tavalla, että soitetaan Vaajakoskelle, Vaajakoskentien toiseen päähän suorastaan. Pandalle soitetaan. Pääluottamushenkilö Esa Väyrynen on langan päässä silloin. Ja jutellaan nyt sitten tunnelmista, että minkälaiset tunnelmat Pandan työntekijöiden joukossa on ja mitä ajatuksia nämä uutiset on ovien sisäpuolella tuottanut. KSML.fi, Esa jo vähän tuossa haastateltiinkin, mutta kysellään myö vähän lisää tähän asiaan liittyen.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieras tänä päivänä on puhelimen päässä. Hän on Esa Väyrynen, pääluottamushenkilö Pandalta. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Virallisesti firmahan tietysti on Orkla, mutta puhutaan nyt Pandasta, kun Panda-asioista on kysymys ja Vaajakosken osuudesta. Nyt pari päivää on siitä, kun olette saanut tietää siitä, että suklaatuotantoa siirretään asteittain Viroon, niin ne päällimmäiset tuntemukset, tai oikeastaan tämän hetken tuntemukset, että nyt kun sitä on pari päivää saanut sulatella, niin mitä ajatuksia on mielessä?
2: No kyllähän se hämmästystä tuolla herättää ja osalla jopa epätoivoa, että no vanhempi väki, osa niistä pelastuu eläkkeelle ja sitten jos tuo projekti vähän venähtäisi tuosta, niin useampi vielä pääsee kuiviin jaloin tuosta, mutta nuorempi porukkahan siellä, kyllä ne aika surullisia on tuosta.
1: No minkälainen yllätyksen taso se nyt oli, kun pari päivää sitten tästä kerrottiin?
2: No kyllähän se oli täys yllätystä, eihän tuommoista kukaan osannut odottaa. Että, ja sen huomasta kyllä siellä niin kuin itkusilmässä oltiin niissä tiedotustilaisuuksissa, että olihan se aikamoinen pommi.
1: Niin. Puhutaan kuitenkin sillä tavalla, ei mennä edes vielä suklaaseen, vaan puhutaan ihmisten työelämästä ja elämästä. Merkittävä osa kuitenkin työhön liittyy ihmisen elämästä, mutta jos miettii nyt sinun elämääsi työelämänkin osalta, niin aika merkittävä osa oot siellä työskennellyt. Niin mikä se sinun ensimmäinen ajatus tästä oli?
2: No, eihän se nyt kyllä hirveästi hurraata huuottanut, että se tietää luottamushenkilöille aikamoista ja pitkäaikaista niin kuin sitoutumista siihen, että koetettaisiin minimoida ne vahingot, että varmaan ihan täysin niitä ei saada häviää, mutta että se olisi niin pieni kuin ikinä mahdollista, että kyllä kaikki kivet tullaan kääntämään, että vahinko jäisi pieneksi.
1: Miten, teitä on kuitenkin muitakin, ketkä on ollut pitkään tuolla tehtaalla ja Vaajakoskella ja Pandalle antanut työurastaan paljon, niin onko siinä niin kuin, miten se sanoisi, semmoisia muitakin luopumisen osa-alueita kuin pelkästä työelämästä, että siinä niin kuin, jos saat mitä haet, semmoisesta niin kuin yhteisöstä luopumisen tuntua kanssa?
2: No onhan se, että täällä on kuitenkin ollut työyhteisö hyvää ja pitkiä työuria ja perhekuntia monessa polvessa vielä, niin kyllä. Ja haaveita on ollut, että se tavallaan trendi jatkuisi, että siellä niin kun

0: puoliso on perheistä jo täällä opettelemassa, niin kyllä se niin kuin vahvasti sille näyttää, että se polku on vähintäänkin vaikeuttaa.
1: Sanoit jo tuossa, että sitä itkua on silmässä ollut ja ei hurraa huutoja ollut, mutta jos kuvailisit niitä tunteita, onko siinä semmoista niin kuin surua, onko vihaa, minkälaisia erilaisia tunteita siinä ehkä on ollut?
0: No kyllä kaikkea löytyy, että osa on tosi pahoillaan siitä ja mielellään marssittaisi vaikka ulos, mutta siitä on tehty kohtuullisen hankala kuvio tänä päivänä, että se hintalappu, mikä sille muodostus, niin se hyöty, mitä sillä saataisiin, niin ei ole edes murto-osaa siitä, mitä se tulisi maksamaan, niin ei se kyllä kauhean järkevää ole. Ja lähinnä se suru ja epäusko, että voiko tämä näin mennä.
1: No miten jos mietitään vielä sinne tuotteen taakse, vaan suklaan valmistusta, niin sitä taitaa olla kohta, oliko niin, että alle 100 vuotta vielä toistaiseksi, mutta niin kuin saattaa
0: se on
1: olla,
0: ihan siinä kintaalla, etteikö se ole se 100.
1: Just näin, niin että on osa tavallaan tätä tällä hetkellä näyttävää semmoista loppujanaa, niin minkälainen ylpeys siitä, tai tavallaan ylpeys on ollut tehdä tuon kaltaista tuotetta?
0: No kyllähän meillä on niin kuin tuo porukka on tosi sitoutunutta ja ammattitaitoista, ja mä oon sen tuonne sanonutkin silloin, kun näitä keskusteluja alettiin käymään, että meillä on toi konvehtihomma hiottu niin huippuunsa kaikin puolin, että vaikea on kuvitella sitä joku niin kuin paremmin tekisi.
1: No, se perusajatus sanoit jo tuon, että vaikea kuvitella, että kukaan tekisi paremmin, mutta mitä arvelet, mikä on tulevaisuus tämän tuotteen puolesta?
0: No kyllähän se meidän osalta se 2030 on se aika, kun on ajatus, että sen konvehtituotanto täältä lähtisi, mutta siinä on niin monta liikkuvaa juttua matkalla, että vahvasti oma veikkaus, että se vähän viivästyy ja kellohan käy meille siinä mielessä, että mitä pitemmälle se menee, niin sen enemmän ehtii porukka eläköityä ja sitten muut ehtii kattelee muuta tekemistä.
2: Radio KSML, seurassasi.
3: Joni Pakarinen.

0: Se oli Levi and the Livingsiltä Mäyrä-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Kuunnellaan musiikkia vielä Ekotripiltä ja Kenny Logginsiltä Danger Zone ja Ekotripiltä Mestaripiirros. Näiden jälkeen palataan juttuun vielä Panda-pääluottamushenkilö, Vaajakosken pääluottamushenkilö Esa Väyrysen kanssa.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Onhan

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on pääluottamushenkilö Pandalta Esa Väyrynen. En nyt niin iloisissa hetkissä olla, mutta niin se on elämän tämäkin puoli tietysti esille tuotava. Minkälaisia viestejä muuten olette saanut, vai onko tullut viestejä tuota ihmisiltä?
2: No, niin. Kyllä sinne kuluttajapalveluun on tullut sitä, että kyllä tämä Pandan tuotteiden suklaatuotteiden vallankin ostaminen tulee loppumaan, ja jos katsoo somea, niin kyllähän se niin kuin varmaan yli 80% se viesti on se, että kyllä voitte tuon juhlapöydän unohtaa.
1: Miltä semmoinen tuntuu, se tuommoiset reaktiot?
2: No, tekijänähän se tietysti tuntuu lämmittää, että meidät huomioidaan ja meistä välitetään, ja se on ollut niin, kun onhan me se tiedetty, että tuo juhlapöytä on aika ikoninen tuote Suomi-tasolla. Mutta sitten toisaalta työntekijänä se vähän silleen huolettaakin, että kun me nyt tehdään niitä sinne 2030 asti, että jos se nyt jo rupeaa lopahtaa, niin se ei ainakaan helpota meidän tilaa.
1: Niin, eli hyvin kaksijakoinen. Tätä mietinkin tässä. Että on,
2: kyllä.
1: Eli onko niin, että toivot, että ihmiset kuitenkin niitä juhlapöydän konvehteja ostavat?
2: No ainakin niin kauan kuin ne täällä tehdään, että sitten kun se on, muuttuu tuonne ulos, niin tilannehan on vähän toinen.
1: Miten, onko teillä muuten, siis kun monesti on sillä tavalla on ymmärtänyt, että jos on tuotantolaitos, jossa tehdään vaikka jotakin perinteistä tuotetta, niin sitä ei ainakaan sen tuotantolaitoksen tekijältä löydy kotoa, koska sitä on niin kuin tullut niin sanotusti tunnit täyteen. Mutta löytyykö Pandan tekijältä juhlapöydän konvehteja pöydästä?
2: No kyllä ne jouluaikaa varmasti löytyy, että se on kuitenkin se myydyin, että kyllä, ja ylpeitä tietysti ollaan siitä, että hyvin mieli voi syödä.
1: No syyskuun alussa niin nyt sitten alkaa 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut. Mikä se on se, mitä te työntekijöiden edustajat niin lähdette niissä nyt sitten tavoittelemaan?
2: No tietysti se, että se saataisiin menemään niin, että se luonnollinen poistuma, eli lähinnä se eläköityminen, osaa tietysti nuoremmista rupeaa katselemaan muita hommia ja äänestää sitä kautta jaloillaan, että sitten lopuksi, kun ruvetaan puhumaan niin sanotusta kovista irtisanomisista, että se joukko saataisiin mahdollisimman pieneksi.
1: No, miten nyt sitten tulevaisuuden osalta, näihin neuvotteluihin vielä ehkä, että minkälainen ymmärrys sulla, että kuinka monen työpaikka voi olla vaarassa?
2: Sanoisin, että loppupeleissä ehkä joku 5-20 maksimissa.
1: No nyt jos mietitään tulevaisuutta, se ajatus, että suklaantuotanto olisi sinne siirtymässä, sanoit, että 2030 mennessä niin kuin vaiheittain, ainakin tästä jostain oli lukevinen niin tämän asian, jäljelle olisi jäämässä lakritsin ja rakeiden tuotanto. Kuinka paljon luotat siihen, että työpaikat pystytään näillä tuotteilla turvaamaan?
2: No, jos sitä tuotantoa pystyttäisiin kasvattaa ja vähän pohjaa laajentaa, niin kyllä se mahdollista on. Ja jos päästäisiin tiettyihin tuoteryhmiin kiinni, niin voi olla, että se lopputulos on jopa positiivinen, mutta matka on pitkä ja sitä lopullista tulemaa ja nuppilukua ihan mahdoton tässä kohti vielä sanoa, että mitä meillä on sitten käsissä, kun ollaan siinä tilanteessa, että joudutaan tekemään ne kovat päätökset.
1: Minkälaista huolta kannat pääluottamushenkilönä siitä, että nyt jos ajatellaan, että niitä ihmisiä, vaikka se 5-20 on, joiden taival päättyy, niin heidän tulevaisuudestaan? Että mitä tapahtuu?
2: Kyllä mä siitä huolta kannan, kun katsotaan, mitä tuossa ympärillä tällä hetkellä tapahtuu, että töitä ei ole oikein missään. Ja työttömyysturva on vähintäänkin nyt murennettu tämän nykyisen hallituksen käsissä, niin se tilannekuva, mikä niillä ihmisillä on eessä, niin ei kyllä todellakaan ole mikään ruusuna.
1: Mikä tässä, niin kun, jos katsoo työntekijän silmin tätä asiaa, niin kun pystytkin katsomaan varmasti, niin mikä tässä tilanteessa niin kun kaikkein eniten pelottaa?
2: No se justi, että miten tuo aikataulu pitää, että se, että venyykö se vai eikö se veny, sitä ei tiedä kukaan. Ja se, että nyt kun tuossa rupeaa sitten pikkuhiljaa noita töitä vähenee, niin miten se pystytään sopeuttamaan tähän joukkoon.
1: No vielä lopuksi Pandalta, siis pääluottamushenkilö Esa Väyrynen haastattelussa, niin minkälainen tulevaisuuden näkymä? Onko sulla, uskotko, että Pandan tehdas löytyy vielä Vaajakoskelta esimerkiksi 10 vuoden päästä?
2: No kyllä se varmaan vielä 10 vuoden päästä löytyy, mutta se riippuu just niin paljon siitä, että miten toi laku ja rai ja rusina business kehittyy, että ei ole sitä kristallipalloa.
1: Aamukahvivieras. Kiitoksia vaan Vaajakoskelle pääluottamushenkilö Esa Väyrynen. Haastattelussa oli siis tuossa Pandalta. Jatketaan Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Sixpence None the Richer, There She Goes, niminen kappale. Seuraavana soittoon.

Ylpeydellä suhtautuu suklaavalmistukseen edelleen porukka Vaajakoskella, ja ainakin pääluottamushenkilö Esa Väyrynen näin asiaan sanoi. Ja se kiinnostava tekijä. Mä oon ymmärtänyt, että jos valmistaa aurajuustoa, niin välttämättä kaikki eivät aurajuustosta niin väkevästi tykkää. Äänekoskella joku voi vahvistaa tai kiistää tämän asian, mutta selkeästi Pandalla ainakin porukka tykkää edelleen juhlapöydän konvehteista. Ja usko oli, että niin kauan kuin Suomessa valmistus pysyy, niin laatukin pysyy. Tulevaisuuteen ei niin mahdottomasti kantaa lähdetty vielä ottamaan. The Sounds pääsee ääneen Living in America-nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamun ja tukutunut.

0: Tässä oli The Sounds Living in America. Jatketaan radioanarkialla yli 7 minuuttia heviä luvassa. Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name ja Evanescence pääsee myös ääneen. Bring Me The Life.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Se oli Evanescence ja Bring Me to Life. Uutiset tulossa ihan kohta. Kello tulee nimittäin 10. Teleksiltä Siivet ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Otto Murtaara. Viime aikoina uutisoidut tapaukset poliisin toiminnasta eivät ainakaan kasvata kansalaisten luottamusta poliisiin, arvioi Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne. Rinteen mukaan luottamus poliisiin on kuitenkin yhä korkealla. Hän toivoo kansalaisilta malttia ja lupaa, että tapaukset tutkitaan, vaikka esitutkintojen valmistumisessa saattaa kestää. Hän sanoo, että poliisin rikosepäilyt tutkitaan erittäin tarkasti oikeusvarmuuden ja poliisiorganisaation luottamuksen säilymisen takia. Poliisi kiilasi toissa viikolla tunnuksettomalla henkilöautolla mopoilijan päin verkkoaitaa Tuusulassa, ja viime viikolla poliisi osoitti tamperelaista miestä aseella, kun mies avasi tien laidassa seisseen siviilipoliisiauton oven. Jyväskylän keskustaan avataan tänä syksynä uusi lounasravintola, kun peruskorjatun teatteritalon ravintolapalvelut alkavat. Palveluiden järjestäjäksi on valittu ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Group Finland, joka aloittaa teatteritalolla tapahtumatarjoilujen lisäksi lounasravintolan pyörittämisen 7. syyskuuta. Ravintolasta tulee kaikille avoin ruokapaikka, joka on avoinna arkisin lounasaikaan. Teatteriesityksiin liittyvät tapahtumatarjoilut alkavat myöhemmin syyskuussa, kun näytäntökausi alkaa. Uuden ravintolan nimeksi tulee Jyväskylän teatteriravintola. Nimi on sikäli perinteikäs, että saman niminen tanssiravintola toimi vuosikymmenten ajan Kauppakadun varrella. Vihreiden kansanedustaja ja Jyväskylän kaupungin valtuutettu Bella Forsgren aikoo jättää syksyllä eduskunnalle lakialoitteen kulttuuri- ja urheilutapahtumien pääsylippujen jälleenmyynnistä. Aloitteessa kiellettäisiin pääsylippujen jälleenmyyti alkuperäiseen nähden moninkertaisella hinnalla sekä lippujen haaliminen automatisoituja ostobotteja käyttämällä. Forsgrenin mukaan suosittujen tapahtumien liput myydään usein loppuun minuuteissa, mutta liput päätyvät heti epävirallisiin kanaviin ylihintaisina. Lain valvontaa ehdotetaan lakialoitteessa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Ja lopuksi urheilua. JYPin valmistautuminen kohti jääkiekon miesten liigakautta jatkui voitokkaasti torstaina, kun joukkue kaatoi Suolahdessa pelatussa harjoitusottelussa Oulun Kärpät maaleen 3-0. JYPin osumista vastasivat Daniel Turgersson, Valtteri Ojantakainen ja Juuso Puustinen. Nollapelin JYPin maalilla torjui Oskari Setänen. JYP avaa liigakautensa Kärppien vieraana Oulussa 5. syyskuuta. Sitä ennen JYP päättää harjoitusottelu rupeamansa Kalpan vieraana Kuopiossa ensi torstaina. Keski-Suomalainen näyttää Kalpa JYP-ottelun suorana lähetyksenä verkkosivuillaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on selkeä, sanoo Ilmatieteen laitos. Illalla ja yöllä yksittäiset sadekuurot on mahdollisia, mahdollisesti myös ukkosta luvassa. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puoli pilvinen. Päivän ylilämpötila on lähellä 20 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 8 ja 13 lämpöasteen välillä ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee. Keski-Suomessa onnettomuuksista ainoastaan tuo tieto tuolta Keljon nurkilta, Keljosta Muromeen päin lähdettäessä, mutta mitä ilmeisimmin, niin kovin vakavasta aiheesta ei ole kysymys. Uutiset ne toimitti Otto Murtaara ensimmäistä kertaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Ottaisin tämän syyllinen ollut siihen Kelian liikenneonnettomuustiedot, mutta selvitetty on asiaa ilmeisesti, niin siis äsken uskallisin sanoa, että ilmeisen vakavasta aiheesta nyt ei ole ollut kysymys, mutta mitä siis asiasta tiedettiin?
5: Ilmeisesti yöllä tapahtunut pelastuslautus kävi tänä aamulla tarkistamassa tilanteen ja heillä ei hirveästi ollut sillä tekemistä, että poliisi on ollut yöllä paikalla.
2: Joo, ilmoitus siitä on siis tullut tuonne tilannehuoneen perusteella niin joskus ennen 8 ja Fintrafficin kartoillakin se ensitiedot liikenneonnettomuudesta nousi tuossa 8 jälkeen edelleen. Itse asiassa taitaa olla, tarkistan vielä, no ei, no nyt se on hävinnyt itse asiassa, mutta oli pitkään ensitiedotteena liikenneonnettomuudesta, mikä kesti reilun tunnin ajan, joten uskotaan, ettei sen kummallisemmasta ajasta tai asiasta ole kysymys. Ootko törmännyt tähän tämmöisen lipputrokaamiseen koskaan?
5: Aika vähän. Itse asiassa tein just tuon uutisen itse eilen tuossa.
2: Mä ajattelin, että sä itse ostelet lippuja ja myyt niitä helvetin. Sitten myöhemmin.
5: Ilmeisestihän toi koskee ehkä semmosia suurempia ja tosi suosittuja tapahtumia, mitä Flow-festivaaleja ei mitään ollut tässä ja epunormaaleja keikkoja.
2: Joo, mä olin tämmöisen kohteena, tai mä en oikeastaan sen trokaamisen kohteena varsinaisesti ollut, mutta se oli siis toi SM Liiga 7. finaali oli siis hetkinen Tappara ja KK välillä. Niin se, siis ne... Mun mielestä Bella Forsgren voisi kytkeä tähän myös niin kuin huonosti tehdyt lipunmyynti nettisivusysteemit, niin nekin voisi niin kuin lailla kieltää ja ihan helvetin kovilla rangaistuksilla mun mielestä niin kuin pitäisi vielä. Mutta hivenen epäilyttää tämä, siis sinänsä niin kuin kannatettava aihe taas kerran, mutta on sen verran, niin kuin, mitenkä sen sanoisi, pessimistisesti suhtaudun tähän, skeptisesti suhtaudun tähän, että olkoonkin, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto tämän valvonnan voisi tehdä, niin tokkopa hillitsee hirveästi tätä hommaa. Rikollinen on aina askeleen edes.
5: Niin, se voi olla, mutta ilmeisesti muualla päin Eurooppaa ja Ruotsissakin on lakialoite vireillä ja jossain Euroopan niin, maissa niin on tämmöinen laki jo.
2: Okei.
5: En tiedä, kuinka hyvin se toimii tai miten se pystytään valvomaan. Mutta
2: joo. Niin, mutta onhan siinä se riski, jos siitä jää kiinni, koska siis onhan niitä, siis maailmassahan on hirveä määrä rikoksia, joita pystyt tekemään jäämättä kiinni. Ja sitten on se idiotien porukka, jotka jää kiinni lopulta niistä. Ja hyvä niin. Niin sen kuuluu mennäkin. Jääkää kiinni. Siis sä olit kesätöissä nyt.
5: Kyllä.
2: Täällä. Ja nytkö on viimeinen päivä?
5: Tänään on viimeinen päivä.
2: Mennäisitkö vetää korkin ruttuun ja jotakin leukaan tuolla kylillä tänään?
5: No enpä varmaan aikaisin nukkumaan ja huomen pakkaa ja sunnuntai lähdetään reissuun.
2: Mihin päin maailmaa?
5: Lähdetään tyttöystävän kanssa Vieniin ja sitten sieltä Slovenia ja sitten Pohjois-Italia viikon reissu.
2: Joo, mutta kannattaa kokeilla sitä kaupungille ensiksi ja... Elä lyö ketään, mutta nauttikaa matkasta joka tapauksessa.
5: Kiitos.

0: Toradalta Sugar kuultiin siinä. 13 minuuttia yli 10 on kello, 11 saakka olemme yhdessä koos täällä. Päivän kysymyksenä siis on ollut, että aiotko vielä ostaa juhlapöydän konvehteja, kun ne tehdäänkin Virossa? Mikä on muuten Lindström ja Riini juhlapöydän konvehti eestiksi?
1: Erittäin hyvä kysymys.
0: Joo. Sillä nimellä se tulee sitten 2031 joulumarkkinoilla todennäköisesti. No, vakava aihe, ei ehkä mennä syvemmälle tuohon asiaan, mutta aiotko ostaa vielä, kun se sillä nimellä jossain vaiheessa tulee, tai sillä laadulla, mitä nyt Virosta saadaan, niin vai loppuuko juhlapöydän konvehtien ostaminen siihen paikkaan? Vai protestoitko jo nyt? Vai vaikuttaako elämään millään tavalla? Siitä ajatuksia otan mielelläni vastaan 0406195939. Ja meillä on paikallisen musiikin putki, kuulkaa, seuraavana luvassa. Juha Hämäläinen on tuoretta musiikkia suorastaan tänne työntänyt, koska tänään on tehty ohjelmamuutos. Ja ensimmäisenä kuullaan Rujo Katras-nimistä jyväskyläläistä suomimetallibändiä, joka julkaisi heinäkuussa Lunta tupaan EP:n ja levyn julkaisu keikka. Se on huomenna Rocknekissä luvassa 22. elokuuta. Rujo Katras Lunta tupaan ja perään Hilarion Greeniltä viimeiseen risteykseen.
2: Aamun paikallinen putki.

0: aamun paikallinen putki.
1: Paikallisessa putkessa Hillary and Green tässä viimeisen risteyksen ja sitä ennen kuultiin Suomi-metallia, Rujo Katras ja Lunta tupaa niminen kappale, joka muuten mitä ilmeisimmin kuullaan huomenna Rocknekissä, ketkä sinne menevät Rujoa Katrasta kuuntelemaan.

0: sua rakastan.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi. Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Katrina and the Waves. Walking on Sunshine nimisellä kappaleellaan. Teflon Brothers on tiedottanut, niin kuin nykypäivän elämänmenoon kuuluu, niin sosiaalisessa mediassa. Nythän pyhimystä kohtaan on esitetty rajuja syytöksiä. Voin palata niihin vähän myöhemmin, etten sano mitään ohi suuni, mutta joka tapauksessa niin tiedote kuuluu Teflon Brothersilta Heikin ja Volin osalta niin, että olemme olleet syvästi järkyttyneitä Teflon Brothersin jäsenen pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Tietotapahtumista saapui muille bändin jäsenille ja ympärillä olevalle organisaatiolle salamana kirkkaalta taivaalta. Yllättäen ja varoittamatta, näin tässä sanotaan. Emme hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta bändimme arvoja. Kyse on henkilökohtaisesta asiasta, emmekä osaa tai halua kommentoida sitä sen enempää. Emme kohun keskellä voi jatkaa keikkailua yhdessä, vaan allekirjoittaneet esiintyvät ilman pyhimystä. Eli siis Heikki ja Voli nämä allekirjoittaneet. Olemme pahoillamme kaikkien tapaukseen liittyvien osapuolten puolesta ja toivomme kaikille parempaa jatkoa. Näin siis Teflon Brothers tästä asiasta tiedottaa. Ja tosiaan taustalla on tuohon pyhimykseen liittyvät kohut, joka tuossa kesän 2026 alusta julki tuli. Tuolloin 7. heinäkuuta pyhimyksen ilmoitettiin jäävän sairauslomalle tästä asiasta. Heikki Kuula, Jani Tuohimaa ovat siis tämä Heikki ja Voli, jotka tuon allekirjoittaneet ovat. Ja sinänsä siis on sanottava se, että ovat jo keikkailleet kahdestaan muutenkin, mutta nyt sitten hieman lopullisemmalta kalskahtava on tämä, tämä kohtalo. Elokuussa 2026 Helsingin Sanomat, eli tässä kuussa on Helsingin Sanomat uutisoinut, eli että pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa syytetään useista rikoksista, ja syyttäjä vaatii Kuoppalalle rangaistusta rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Sen tyyppinen elämänmeno tällä hetkellä on. Ottamatta mitenkään mihinkään kantaa, mutta näin Teflon Brothers joka tapauksessa eteenpäin jatkaa. Tämä on One Direction, Story of My Life.

0: Uniklubi, huojuva silta kappaleellaan. Päivän kysymyksenä siis on ollut, että oletko sinä vielä kelkassa mukana, jos tai kun nuo suklaat menevät eri paikassa valmista, siis juhlapöydän konvehtit esimerkiksi, niin muuttaako se joulun suhtautumisen esimerkiksi sillä tavalla, että et enää osta, jos ne Virossa tai kun ne Virossa jossain vaiheessa valmistetaan, niin aiotko olla protestoimassa tätä vastaan? 0406195939. Tässä on viestejä jonkun verran tullut asiaan liittyen. Kuunnellaan Pihlajalta Encore-niminen kappale ja Beach Boysilta Wouldn't It Be Nice. 0406195939, siinä siis WhatsApp-numero.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: ASML. Päivän kysymys.
1: Se on ollut nyt sitä, että juhlapöydän konvehtit, jooko vai ei vielä pöytään, kun virolaista tuotantoa ovat sitten ehkä... Olikohan nyt niin, että 2029 joulu on niin kuin viimeinen joulu, jolloin saa vaajakoskelaista juhlapöydän konvehtia. Miten Timo Lievemaa sinä suhtaudut tämän kaltaisen asiaan?
2: No nämä on vähän... No vähän hankalia, siis kun näitä tämmöisiä niin sanotusti boikotoitavia tuotteitahan tulee. Siis joskus aikoina oli tämä Etelä-Afrikka, silloin kun oli tämä apartheid tosi voimakas. Ja se oli aika helppo. Mä noudatin sitä kyllä ihan kirjaimellisesti.
1: Siis apartheid.
2: Niin, noudatin sitä apartheid.
1: Tämä oli pikkusen yllätys kyllä.
2: No mutta näin se tuli paljastettu. Mut sitten kun on esimerkiksi nyt, kun on tämä Venäjän Ukraina-sota, niin on näitä pepsiä ja muita, mitä ei pitäisi ostaa. Ja kyllä mä niitäkin aina silleen, kun muistaa kaupassa, niin nyt tuli tämä uusin keissi, niin no siis kun mä oon vähän semmoinen on-off holisti näiden karkkien suhteen, että mä välillä on pitkään syömättä ja usein jouluaikaan, mistä vaimo on oikein innoissaan, niin tämä ei tavallaan mua ei koske, mutta jos niin voisi ottaa siitä sen ananas suklaaherkun siitä, niitähän saa nykyisin omassa pakkauksessa. Mm-hmm. Mä voisin sen verran niinku luistaa
1: siis
2: siitä.
1: Siis säkö syöt niitä kanssa?
2: Joo.
1: Siis kato, kun Irahan oli kanssa, siis Bloomberg-kanssilla, joka uutisissa kävi, niin hän oli kanssa niinku tämän ananas. Niin nyt teitä on jo kaksi.
2: Mutta siis ananas ei kuulu tuohon pizzaan, mutta se kuuluu
1: suklaakonvehtiin. Joo. Mä kyllä syön pizzassakin ananasta.
2: Persikka on parempi.
1: Sitä pitäisi kokeilla.
2: Persikka aurajuusto yhdessä. Joo. Ihan.
1: Ja
2: bueno.
1: Siis grillissä, nyt kun mennään tähän keskusteluun, niin grilliin, jos laitat persikkaa ja vuohenjuustoa.
2: No täytyy toimia.
1: Joo, se on aivan toimiva.
2: Ja siis yleensä tämä suolainen makea juttu, niin se on hyvä.
1: Mitenkä, siis yllättikö sua tämä niinku voimakas, siis uutisissaan tämä oli ihan merkittävä uutinen, siis valtakunnan tasolla merkittävin niinku työelämä uutinen, talouselämä uutinen oli tämä panda, niin yllättikö?
2: No siis, kun miettii, mitkä on näitä viimeisimpiä pandan omistajia, niin nehän on semmoisia yhtiöitä, että ne ei niin kuin mieti sitä, että kuinka kauan Vaajakoskella on tehty suklaata ja suklaakonvehteja, vaan niillä on ihan muut asiat, mitä ne miettii. Ei se nyt sinällään yllättänyt.
1: Joo, se nimikin on vähän tehty sillä tavalla, että teetkö orkla, niin et sitä saa hetken aikaa miettiä, että hetkinen, että mitäs, minkäs tyyppinen toimii.
2: Mutta valitettavasti tämmöisiä tämän tapaisia omistajia on monessa paikassa, ja sitten niiden toimintatapa on se, mikä on. Siinä mielessä ei yllättänyt.
1: Turun sinappi, muistatko, kun tuli tämä kohu, kun Turun sinappi otti ja läksi?
2: Joo.
1: Mä nyt yritin tässä oikein katsoa, että milloin se siirtyy.
2: Ja oliko se sitten niin, että niinku Auran sinappi on nyt sitten tavallaan se oikea Turun sinappi, vai miten se menee?
1: Niin se ehkä oli, ja se, muistaakseni silloin sitä, siirtyikö siinä vielä tekijöitä niinku siinä perässä. Mutta sitten tässä on se Piru
2: tässäkin.
1: Sanotaan sitä Piruksi, koska sehän siirtyi Ruotsiin ensiksi, ja sieltä myöhemmin Puolaan.
2: Okei. Okay.
1: Ja nyt onko nyt niin, että siis pyhäntäläinen, tämä on 12 vuotta vanha uutinen, mutta pyhännällä se on sitten siirtynyt, niin kuin, että sitten ollaankin.
2: Että oltaisiin niin kuin ympäri mennään ja yhteen.
1: Niin, Turussa sitä toki ei tehdä
2: niin,
1: edelleenkään, että se sillä tavalla eri jutusta. Tässä muuten tuli viesti studioon, että en aio ostaa pandaa, siirryn Marabuun suklaaseen. Ja tämä on vaajakoskelaisilta ihmisiltä muuten vielä kaiken hyvän lisäksi tullut tämä viesti.
2: Joo, ja nyt tuli mieleen, että oliko Marabuu jollain näillä nyt.
1: Sillä Venäjä kyllä. Mä olin just tulossa tähän että
2: mutta kun niitä on niin paljon, niitä ei meinaa kaupassa kaikkia muistaa. Mutta sen mä muistan, että Pepsi taitaa kuulua vieläkin, että jos kolaa haluaa juoda, niin mieluummin pirkkaa sitten.
1: Niin siinä saaksi käyttää vielä sitä kolaa verkin. Siinä saattaa olla hävehdys kolaamaan siinä kyseisessä osassa.
2: Mutta ootko nähnyt, kolasta tuli mieleen, että ootko nähnyt tämän uutisen, että Jenkeissähän muutettiin tämä makeutusaine, mikä on ollut alkuperäisessä kokiksessa, mitä käytetään käytännössä kaikkialla muualla, paitsi ei USAssa. Ja siitähän muun muassa Ismo Leikola on heittänyt herjaa, että ensin te keksitte kokiksen, ja sitten pilaatte sen, ja kaikkialla muualla juodaan sit sitä teidän keksimää kokista.
1: Niin.
2: Siinä muodossa, kun se on alun perin tehty.
1: Siis kumminpäin se nyt meni? Siis että Jenkeissä ei enää juoda
2: niin,
1: sitä
2: kyllä. Siellä alkuperäistä? Siellä on muutettu sitä reseptiä.
1: Okei. Aika erikoinen ratkaisu. Juu. Mutta eikö se siis alkaa ollutkin? No nyt se laittoi sen marabuuta uhkaavaa, että ei se kyllä syö sitäkään enää.
2: Me ollaan pahoja ihmisiä.
1: Siis tässä lukee, että lopetan suklaan syömisen, niin ei tämä nyt hirveän huonosti käynyt sitten loppujen lopuksi kuitenkaan. Mutta älä lopeta juhlapöydän konvehtien syömistä, koska ne edelleen valmistetaan vaan ja koska ne kuitenkin...
2: Niin, miten sinä Brumberin suukot...
1: Nyt apartheid-mies, otat iisistä nimellä vielä lähetysluvat vielä tovi aikaa. Hei, Timo Lievema, ääntä kuullaan kohta, se on keskipäivän keidas, joka tulee tuossa 11 ääneen, 11 ennen enää kuunnellaan yksi kappale. Se on yön joutsen laulu, tämän viikon loppuun.
2: Tämäkin kunnia. Vielä.
1: Kiitos tästä viikosta.
2: Joo.
0: Radio KSM:llä. Keski-Suomen aamu.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Viime aikoina uutisoidut tapaukset poliisin toiminnasta eivät ainakaan kasvata kansalaisten luottamusta poliisiin, arvioi Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne. Luottamus poliisiin on Rinteen mukaan kuitenkin yhä korkealla. Hän lupaa, että tapaukset tutkitaan, vaikka esitutkintojen valmistumisessa saattaa kestää. Hän sanoo, että poliisin rikosepäilyt tutkitaan erittäin tarkasti oikeusvarmuuden ja poliisiorganisaation luottamuksen säilymisen takia. Poliisi kiilasi toissa viikolla tunnuksettomalla henkilöautolla mopoilijan päin verkkoaitaa Tuusulassa, ja viime viikolla poliisi osoitti tamperelaista miestä aseella, kun mies avasi tien laidassa seisseen siviilipoliisiauton oven. Jyväskylän keskustaan avataan tänä syksynä uusi lounasravintola, kun peruskorjatun teatteritalon ravintolapalvelut alkavat. Palveluiden järjestäjäksi on valittu ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Group Finland, joka aloittaa teatteritalolla tapahtumatarjoilujen lisäksi lounasravintolan pyörittämisen 7. syyskuuta. Uuden ravintolan nimeksi tulee Jyväskylän teatteriravintola. Nimi on sikäli perinteikäs, että samanniminen tanssiravintola toimi vuosikymmenten ajan Kauppakadun varrella. Vihreiden kansanedustaja ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Bella Forsgren aikoo jättää syksyllä eduskunnalle lakialoitteen kulttuuri- ja urheilutapahtumien pääsylippujen jälleenmyynnistä. Aloitteessa kiellettäisiin pääsylippujen jälleenmyynti alkuperäiseen nähden moninkertaisella hinnalla sekä lippujen haaliminen automatisoituja ostobotteja käyttämällä. Forsgrenin mukaan suosittujen tapahtumien liput myydään usein loppuun minuuteissa, mutta liput päätyvät heti epävirallisiin kanaviin ylihintaisina. Lain valvontaa ehdotetaan lakialoitteessa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Kaksi metsästäjää on loukkaantunut karhunmetsästyksessä Uimaharjussa tänä aamuna. Molempia metsästäjiä vahingoitti haavoittunut karhu, Itä-Suomen poliisin tiedotteessa kerrotaan. Yksi metsästäjistä ampui täysikasvuista uroskarhua haavoittain sitä. Kun metsästäjä lähestyi karhua ampuakseen lopetuslaukauksen, karhu hyökkäsi tämän kimppuun. Muu jahtiseurue saapui paikalle metsästäjän huudettua apua. Karhu oli jo tällöin poistunut paikalta. Paikalle tulleet metsästäjät antoivat loukkaantuneelle ensiapua ja kaksi seurueen jäsentä lähti koiran avulla jäljestämään haavoittunutta karhua. He tavoittivat karhun lähimaastosta, jolloin karhu pääsi vahingoittamaan myös toista heistä. Toinen jäljestäjistä lopetti karhun ampumalla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Iltapäivällä etelästä alkaen paikoin sadekuuroja. Yöksi sää poutaantuu taas ja päivän ylin lämpötila 17-21 astetta. Ja maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi sadekuuroja. Päivällä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivän ylin lämpötila 17-21 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Irinan tahtiin aloiteltiin tämänkertaista keskipäivän keidaslähetystä täällä studiossa Timo Lievemaa. Tänään on perjantai, eli viikonloppu on edessä, 21. päivä elokuuta, eli kyllä se elokuukin on jo vähän ehtoo puolella, näin täytyy todeta. Tuossa kun availin konetta ja rupesin katselemaan, että mitäs tässä maailmalla on tapahtunut, niin yksi mielenkiintoisimpia, ei ehkä tärkeimpiä uutisia on se, että Guns N' Roses-yhtyeestä tuttu kitaristi Slash on saanut aika mielenkiintoisen kunnianosoituksen. Voisen sivuilla tästä kerrotaan. Nimittäin tutkijat ovat nimenneet hänen mukaansa uuden käärmelajin. Kyllä. Ja tämä käärmelaji löytyy Uudesta Guineasta, ja se on ihan tämmöinen myrkytön maassa elävä käärme, ja sen englanninkielinen nimi tulee olemaan Slash's Ground Snake. Kyllä, tämä on ihan totta, ei ole mikään huuhaa uutinen. Eli tämä uusi laji ei aiheuta ihmisille mitään vaaraa, se ei ole myrkyllinen, se on itse asiassa ulkonäöltään varsin huomaamaton, sillä sen suomukuvio on yksinkertainen, väritys tumman ruskea ja vatsapuoli vaalean ruskea. Ja tosiaan käärme löytyi Uudesta Guineasta, joka sijaitsee Australian pohjoispuolella ja tunnetaan poikkeuksellisen monimuotoisesta eläimistöstään. Slashhän on 61-vuotias tällä hetkellä ja hän on erittäin otettu siitä, että käärme on nimetty hänen mukaansa. Muusikkohan piti tapahtumatta uskomattomana ja kertoi, että ei olisi koskaan uskonut tällaisen hetken koittavan hänen elämästään. Ja ei tämä ihan tyhjästä tämä kunnianosoitus tullut. Nimittäin Slashhän on tunnettu intohimoisena matelioiden ystävänä. Hänen kiinnostuksensa käärmeisiin näkyi myös musiikkiuralla, kun hän perusti vuonna 1994 oman rockyhtyeensä Slash's Snake Pitting. Kyllä, tämä on siis näin. No mutta, Brian McFadden seuraavaksi Real to Me, ja sen jälkeen äänen pääsee Juha Tapio. Hyvää perjantaita.

Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Suomihan pelaa tänään siis susijengi maaottelun Islantia vastaan ja tämän johdosta esimerkiksi Lauri Markkanen on tällä hetkellä Suomessa ja tarkemmin sanottuna Helsingissä. Ensi viikollahan Suomi kohtaa sitten MM-karsinnoissa Ruotsin ja Viron. Ja nyt on sitten tuolla sosiaalisessa mediassa vähän levinnyt kuvia siitä, minkälainen tuo Lauri Markkasen seurue on ollut. Nimittäin Utahin supertähti Lauri Markkanen, kun tuossa eilen on julkaissut noita kuvia, niin sieltä paljastuu aika mielenkiintoista. Teksti oli, että paljon jatsia Suomessa. No, tuossa porukassa oli mukana muun muassa Utah Jazzin omistaja Ryan Smith, päävalmentaja Will Hardy sekä pelaajista Keyonte George ja Jaren Jackson Jr. Julkaisujen perusteella uintipaikkana oli helsinkiläinen löyly, eli siellä oltiin nyt sitten uimassa. Ja tämä kuvasarja, jonka Markkanen julkaisi, niin perjantai-aamuun mennessä oli tullut yli 20 000 tykkäystä. Esimerkiksi susijengi, Utah Jazz ja useat eri pelaajat ovat reagoineet tuohon julkaisuun. Ja myös Lauri Markkasen vieraat ovat jakaneet matkansa varrelta kuvia Suomen vierailuttaan, esimerkiksi Helsingin kauppatorilta ja keskuskadulta. Lisäksi Jazzin pelaajat harjoittelivat keskenään sekä Espoon areenalla että Helsingin urheahallissa. Ja tänään siis maaotteluja, ensi viikolla alkaa sitten MM-karsinta.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
4: Hei, mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

Mirella löytää mut. Kello lähestyy 11:30. Perjantainen keskipäivän keiras tässä jatkaa studiossa Timo Lievemaan tuonne 13:00 saakka. Ja tuttuun tyyliin Pekkasen Mari sitten hoitelee tuon puolen Suomen iltapäivän. Iltalehdessähän on nyt sitten vähän avattu enemmän tätä prinssi Harryn ja herttuatar Meganin, voisiko sanoa jättiuutista, joka tuossa keskiviikkoiltana tuli. Eli ovat lapsineen muuttamassa Britanniaan yli 6 Yhdysvalloissa vietetyn vuoden jälkeen. No nyt on tietenkin sitten spekuloitu, että miksi. On ollut kaiken näköisiä syitä, muun muassa se, että Harry ei yhtään tykkäisi presidentti Trumpin tavasta toimia ynnä muuta. No sehän on nyt sitten lienee selvä, että heidän lapset on ilmoitettu jo brittiläiseen kouluun alkavalle lukuvuodelle, ja nyt kun näitä spekulaatioita on syistä, niin sekä news.com että BBC kirjoittaa, että taustalla voi tosiasiassa olla Meganin halu palata näyttelemisen pariin Britanniassa. Nimittäin Meghan Markleille on kuulemma tarjottu jo Britanniassa jättiroolia, ja se on pääsyy muuttoon. Yksityiskohtia tuotannosta ei ole kerrottu julkisuuteen. BBC:n mukaan Sussexit eivät ole kiistäneet näitä väitteitä. Meghanhan tunnetaan näyttelijänä parhaiten lakimaailmaan sijoittuvasta Pukumiehet-sarjasta. Hän ei ole näytellyt nyt 8 vuoteen. Äskettäin Meghan teki cameo-roolin Close Personal Friends-komediassa. BBC:n mukaan Meghan haluaa laajentaa hillobisnestään Britanniassa ja saada As Ever Lifestyle-brändinsä menestymään. Joo. No tässä vaiheessa kaikki on vielä ikään kuin arvailua ja huhupuheita, mutta eiköhän tässä jossain kohtaa saada sitten varmuutta, että mitkä ne oli ne todelliset syyt, minkä takia Britanniaan paluu edessä oli. Haloo Helsinkiä tähän seuraavaksi. Viha on kyllästynyt.

0: Halo Helsinki ja vihaan kyllästynyt. Juu, tässä on Keski-Suomalaisessa aika mielenkiintoinen juttu ja tämä kyllä herättää ajatuksia siitä, että kun näistä tekijäoikeusasioista usein puhutaan. Brittiläiset merkittävät elokuvateatterit nimittäin nyt pohtii näiden Metan älylasien käytön kieltämistä tiloissaan. Ja syy on siis huoli piratismista, eli tekijänoikeudella suojatun sisällön luvattomasta kopioinnista. Näissä älylaseissahan on kamera, joka mahdollistaa huomaamattoman kuvaamisen ja tallennuksen aikana laitteessa välähtää semmoinen pieni valo. Ja UK Cinema Associationin mukaan kieltoja ei ole toistaiseksi määrätty. Elokuvateatterit huomioivat, että huonojen puolien lisäksi nämä älylasit tuo osalle katsojista myös saavutettavuusetuja. Esimerkiksi näkö- ja kuulovammaiset voi hyötyä laseista. Joihinkin malleihin on mahdollista saada tämmöinen räätälöity tekstitys. Erityisesti Metan älylasit on median mukaan nousseet hyvin suosituiksi. Viime vuonna niitä myytiin yli 7 miljoonaa paria. Myös miljardööri Kylie Jenner on mainostanut näitä laseja nostaen niiden suosiota entisestään. Joo, nyt tietenkin herää kysymys, että minkälaista laatua sitten tuommoisilla älylaseilla saa, jos vaikka elokuvateatterissa kuvaa jonkun leffan. Onko se semmoista, että sitä oikeasti nyt sitten pystyy eteenpäin jakamaan? Myös muun muassa teatterit ja pubit Britanniassa on ottanut kantaa älylaseihin. Esimerkiksi yksi maan suurimmista pubiketjuista, Wetherspoons, on kieltänyt ihmisiä kuvaamasta älylaseilla omissa tiloissaan. Tämä on mielenkiintoinen asia ja ennen mitä myöhemmin tulee varmasti keskusteluun muuallakin Euroopassa ja ihan varmasti myös Suomessa.
1: Keskipäivän keinas. Keskipäivän

ja The Fool. Tämä seuraava uutinen on itse asiassa aika monessakin mediassa ollut. Nyt poimisin tuolta Etelä-Suomen Sanomien nettisivuilta nimittäin. Tämä on aika hämmentävä. Siis Tapani Kansahan itse asiassa kuoli jo yli vuosi sitten. Ja nyt sitten alun perin Iltalehti kertoo, että Tapani Kansa ei ole vieläkään haudattu. Siunaustilaisuus, sehän järjestettiin jo 25. päivä huhtikuuta 2025 Hietaniemen kappelissa. Ja Tapani Kansan pitkäaikainen kumppani, eli Nina Aav Enejelm, kertoo lehdelle, että Tapani Kansa on tuhkattu, mutta uurnaa ei ole laskettu haudan lepoon, vaikka niin oli tarkoitus. Ja syynä on se, että kansanomaiset eivät ole päässeet sopuun hautapaikassa, ja käytännössä siis Tapani Kansan lapset. No, Tapani Kansalla oli toive tulla haudatuksi Hietaniemen hautausmaalle, mutta kaksi hänen kolmesta lapsestaan ovat yllättäen sitten keksineet, että Tapanille pitäisi löytyä hautapaikka Kotkasta. Kotkaan uurnalehtoon hänet pitäisi haudata. Ja yksi näistä kolmesta sitten haluaa, yksi näistä kolmesta lapsesta, että Tapanin kansan toive toteutuu hautapaikan suhteen. Ja Aav Enejelm kertoo keskustelleensa hautapaikasta yhden lapsen kanssa, mutta kahteen lapseen yhteys on katkennut. Ja Tapani kansakuulema ilmaisi eläessään selkeän toiveensa hautapaikasta itsestään selvällä varmuudella. No nyt kun ei tietenkään enempää tästä tiedä, mutta semmoinen yleisperiaatehan on se, että jos joku on elossa ollessaan esittänyt toiveen hautapaikasta, niin sitten omaiset tätä toivetta sitten pyrkisivät niin paljon kuin mahdollista aina sitten noudattamaan. Mutta tässä tapauksessa nyt lapset on vähän erimielisiä siitä, että miten tässä edetään. Ja se on tietenkin harmi, koska tosiaan jos siunaustilaisuus on ollut huhtikuussa 2025, niin nyt pitäisi tehdä jotain. Ja itse asiassa tässä on vielä semmoinen pieni twisti, että tuo hautapaikka on varattu Hietaniemen hautausmaalle elokuun loppuun asti. Eli jos tämän kuun aikana ei ratkaisua synny, niin sitten ikään kuin tuo hautapaikka menetetään. Coldplay jatkaa tästä, sen jälkeen Hector.

askellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: Hector Akemake Pera ja mä. Iltalehti kertoo, että YouTube on ilmoittanut suomalaisille premium-tilaajilleen, että palvelun hinta nousee. Se oli ennen 14,99 ja nyt jatkossa se on 16,99. Ja YouTubesta kerrotaan, että tällä haluamme varmistaa palvelun korkean laadun ja tarjota tasokkaita ominaisuuksia jatkossakin. Ja sitten jos haluaa perhetilauksen, niin sen hinta on tulevaisuudessa 29,99, eli käytännössä 30. Tätä tilausta voi käyttää 5 saman talouden jäsentä. Tämä premium-tilaushan, se poistaa mainokset videoista ja mahdollistaa videoiden toistamisen puhelimen taustalla toisten sovellusten päälle tai näytön ollessa kiinni sekä videoiden lataamisen laitteelle, jotta niitä voi katsoa ilman verkkoyhteyttä. Ja tämähän nyt tuntuu olevan tämmöinen niin kuin trendi muutenkin. Netflix kertoi tässä aiemmin jo kesällä, että hinnat nousee ja myös Disney Plus-palvelu ei ole nostanut hintoja, mutta on käyttäjiltä ottanut tiettyjä ominaisuuksia pois, vaikka hinta pysyy samana. Joten tämmöistä pientä turbulenssia on näiden palveluiden hinnoittelussa, mutta tosiaan nyt tämä viimeisin on siis tämä tapaus YouTube ja nimenomaan premium-tilaajat. Rosie jatkaa tästä Peace of My Heart.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Rosy, Piece of My Heart. Kello lähestyy 12 tovin kuluttua tuoreita uutisia. Uutisten jälkeen puhutaan muun muassa siitä, että poliisi on nyt ehdottanut veneilyyn promillerajan laskua. Sehän on tällä hetkellä 1 promillessa ja esimerkiksi 0,5 on heitelty ilmoille. Me puhutaan tästä sitten uutisten jälkeen, mutta nyt Mattia ja Teppua vuodelta 86. Tämä on tanssittava biisi. Tämä on nimeltään Kaiken takana nainen.

sä tulit mun luo. Mä olin ihan niinku pikkupoika, mä olin ihan niinku vahava, joka heti alkoi sulamaan, kun sä tulit mun luo.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Viime aikoina uutisoidut tapaukset poliisin toiminnasta eivät ainakaan kasvata kansalaisten luottamusta poliisiin, arvioi Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne. Luottamus poliisiin on Rinteen mukaan kuitenkin yhä korkealla. Hän lupaa, että tapaukset tutkitaan, vaikka esitutkintojen valmistumisessa saattaa kestää. Hän sanoo, että poliisin rikosepäilyt tutkitaan erittäin tarkasti oikeusvarmuuden ja poliisiorganisaation luottamuksen säilymisen takia. Poliisi kiilasi toissa viikolla tunnuksettomalla henkilöautolla mopoilijan päin verkkoaitaa Tuusulassa, ja viime viikolla poliisi osoitti tamperelaista miestä aseella, kun mies avasi tien laidassa seisseen siviilipoliisiauton oven. Jyväskylän keskustaan avataan tänä syksynä uusi lounasravintola, kun peruskorjatun teatteritalon ravintolapalvelut alkavat. Palveluiden järjestäjäksi on valittu ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Group Finland, joka aloittaa teatteritalolla tapahtumatarjoilujen lisäksi lounasravintolan pyörittämisen 7. syyskuuta. Uuden ravintolan nimeksi tulee Jyväskylän teatteriravintola. Nimi on sikäli perinteikäs, että samanniminen tanssiravintola toimi vuosikymmenten ajan Kauppakadun varrella. Harjoitusgranaatti räjähti varusmiehen kädessä Niinisalossa perjantaina aamupäivällä. Porin prikaatin mukaan onnettomuus tapahtui noin kello 10.14. Varusmies loukkasi kättään lievästi. Kenttäsairaanhoitaja tarkasti varusmiehen käden paikan päällä ja hänet tarkastetaan vielä varuskuntasairaalassa. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille. Varusmiehen läheisille on kerrottu tapahtuneesta. Kaksi metsästäjää on loukkaantunut karhunmetsästyksessä Uimaharjussa tänä aamuna. Molempia metsästäjiä vahingoitti haavoittunut karhu, Itä-Suomen poliisin tiedotteessa kerrotaan. Yksi metsästäjistä ampui täysikasvuista uroskarhua haavoittaen sitä. Kun metsästäjä lähestyi karhua ampuakseen lopetuslaukauksen, karhu hyökkäsi tämän kimppuun. Muu jahtiseurue saapui paikalle metsästäjän huudettua apua. Karhu oli jo tällöin poistunut paikalta. Paikalle tulleet metsästäjät antoivat loukkaantuneelle ensiapua, ja kaksi seurueen jäsentä lähti koiran avulla jäljestämään haavoittunutta karhua. He tavoittivat karhun lähimaastosta, jolloin karhu pääsi vahingoittamaan myös toista heistä. Toinen jäljestäjistä lopetti karhun ampumalla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Iltapäivällä etelästä alkaen paikoin sadekuuroja. Yöksi sää poutaantuu taas ja päivän ylin lämpötila 17-21 astetta. Ja maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi sadekuuroja. Päivällä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivän ylin lämpötila 17-21 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
5: Puolen Suomen radio.

No sepä se keskipäivän keidas. Vielä meillä on vajaa tunti yhteistä peliaikaa tuonne kello 13 saakka. Täällä studiossa Timo Lievemaa. Lupailin tuossa ennen uutisia, että otetaan vähän katsausta tuohon poliisin heittämään ehdotukseen veneilyn promillerajan laskusta. Nimittäin poliisi haluaa avata uudelleen keskustelun veneilyn promillerajasta ja kuljettajien koulutuksesta. Poliisin mukaan promillerajan laskemista pitäisi harkita ja veneilijöille tarvittaisiin helposti saavutettavaa peruskoulutusta. Tällä hetkellähän on se tilanne, että tuo promilleraja veneilyssä on 1 ja nyt sitten moni on ehdottanut, että voisiko se olla se 0,5. Poliisi nostaa veneilyturvallisuuden parantamiseksi esiin 2 keinoa, siis tämä promillerajan laskeminen ja sitten tämä veneilijöiden koulutuksen lisääminen. Päihtyneenä veneily on poliisin mukaan merkittävä turvallisuusriski. Päihteiden arvioidaan olevan taustalla suuressa osassa veneilyonnettomuuksia. Poliisin mukaan vesillä vallitsee alkoholin suhteen erilainen kulttuuri kuin maanteillä. Päihteiden, varsinkin alkoholin vaikutuksen alaisena, vesillä liikkuminen on paljon hyväksytympää ja normaalimpaa. Tällaista kerrotaan Suomen Uutiset-lehdessä. Juu, kyllä se varmaan näin on ja keskustelua toki tästäkin aiheesta tarvitaan. Saaga, tämä kappale nimeltään Tulva, sen jälkeen Dermot Kennedy.

Dermot Kennedy ja Kiss Me. Kello on 12.15. Kuuntelet siis keskipäivän keilasta ja otetaan jälleen vähän lätkäpäivitystä, nimittäin ensimmäinen syyskuutahan se starttaa, kotioinen liiga, niin sanottu superkausi. Tänäänkin pelataan harjoitusotteluita, IFK Kalpa, Ässät, Lukko, Kärpät, Luuleo, IF ja sitten Jukurit, Jokipojat ja Pelikans, Kiekko Espoo. Ja lisätään nyt siihen vielä, että keskisuomalainen konsernin lehdissähän näytetään näitä useita otteluita myös striimattuna sitten tuolta verkkosivujen kautta. Esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien kautta pääset tänään näkemään Pelikans Kiekko-Espoo-ottelu ja tiistaina sitten Pelikans KK-ottelun. Eilinen JYP-Kärpät-ottelu nähtiin keskisuomalaisen kautta, joten kannattaa aina katsoa, nimittäin jos hyvä tuuri käy, niin sitten se oman suosikkijoukkueen peli saattaakin tulla sitten tuolta verkkosivujen kautta ihan mukavasti katsottavaksi. Jep.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
3: Suun terveys on avain hyvään elämän laatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen

oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Laura Närhi, tämä on totta. Kellopa lähestyy 12:30. Tämä on keskipäivän keidas, jota kuuntelet studiossa Timo Lievaa. Ja runsas puoli tuntia meillä vielä aikaa. No, myönnettäköön, että tämä seuraava aihe, tämä on mulle vähän arka paikka. Ja kyllä meillä kotonakin käydään keskustelua tästä. Nimittäin tuolla Ilta-Sanomien sivuilla puhutaan vähän juustoista. Viime vuonna nimittäin Suomessa syötiin juustoa enemmän kuin koskaan. Ja kyllä se juusto meikäläisillekin maistuu. Tässä jutussa puhutaan, että juustohan voi olla myös melkoinen rasva- ja suolapommi. No sitten tietenkin se seuraava luonnollinen kysymys on, että kuinka paljon juustoa päivässä kannattaa syödä? Ravitsemussuositukset suosittavat nestemäisiä maitotuotteita 3,5-5 desilitraa päivässä. Ja 1 desilitra, se vastaa 10-20 grammaa juustoa. Jos syö esimerkiksi 6 palaa leipää päivässä, niin korkeintaan 1 siivu juustoa per leivä. Ja valitsisin kevyemmän juuston. Näin sanoo laillistettu ravitsemusterapeutti Jan Verho. Ravitsemussuositusten mukaanhan juustossa olisi hyvä olla korkeintaan 17% rasvaa. Luonnonvarakeskuksen ennakkotietojen mukaan juustoa kulutettiin noin 27 kiloa per henkilö. Ja vertailun vuoksi perunaa menee vuodessa noin 65 kiloa per henkilö. Ja Verho jatkaa, että tämä on tilastollinen fakta, että maidonjuonti on vähentynyt ja pidemmälle jalostettujen tuotteiden kulutus, se on lisääntynyt. Ja juusto on pitkälle jalostettua maitoa. Elintaso on noussut ja kun ruokaan on enemmän rahaa, valitaan herkkuja eikä esimerkiksi perunoita. Joo, tässä on muutenkin vähän näistä nykyisistä tuoreista ravintosuosituksista tässä jutussa ja Ilta-Sanomissa tämä juttu siis on. Ja kyllähän näistä tietenkin montaa mieltä ollaan ja osa on sitä mieltä, että se rasva ei niin paha ole ja osa on sitten rasvattomien tuotteiden kannattaja. Tämä on näitä ikuisuusväittelykysymyksiä. Bes ja Nopsa jalka tässä seuraavaksi. 5 kesää, sen jälkeen ääneen pääsee Case.

0: Chase, Keep Me Warm. Tamperelaiset jääkiekkoseurat vaikka pelaavat tuolla Nokia-areenalla, niin ei se hieno areena ihan kaikkea tee. Nimittäin tuossa taannoin tiedotettiin Tapparan päättyneen viime kauden tappioista, joka oli 800 000 €. No nyt on sitten Tampereen Ilves julistanut oman tuloksensa viime tilikaudelta ja se on lähes 1,2 miljoonaa € tappiolla. Se on aika karu luku kyllä. Edeltävällä tilikaudella tappio oli 242 000, joka nyt siis lähes nelinkertaistui. Myös Ilveksen liikevaihto laski ja se laski 0,4 miljoonaa ollen tällä tilikaudella 14,9 miljoonaa. Ja tiedotteessa kerrotaan syitä. Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat erityisesti NHL-korvausten pieneneminen, kannattajatuoteliiketoiminnan heikompi kannattavuus, lipputulojen selvä heikentyminen sekä kustannustason nousu. Pelkästään NHL-korvaukset vähenivät edellisestä tilikaudesta lähes 300 000 €. Ja sitten tuo liigan pudotuspelien tulonjakomalli, sen nettovaikutus oli noin 400 tonnia negatiivinen. No, nythän tulevalle kaudelle tämä tulonjakomalli uudistuu ja seurat saa itse pitää pudotuspeleissä hankkimansa lipputulot. Ja nythän siis runkosarjan jälkeen 3 viimeistä tippuu suoraan B-liigaan ja olikohan sitten, että 2 seuraavaksi huonointa ei pääse ollenkaan pudotuspeleihin, eli he eivät saa sitten mitään näitä lipputuloja pudotuspeleistä, joten 5 joukkuetta on aika karussa tilanteessa tämän kauden runkosarjan jälkeen. 4 ruusua, katkera kuu, sit tulee muuten ai ihana, Pink ja Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine.
1: Keskipäivän keidas.

Tässä on jotain niin ihanaa. Pink, Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Traficom alkaa valvoa tekoälyn käyttöä, kertoo muun muassa Salanseudun Sanomat, ja velvoitteiden laiminlyönnistä voi tulla aika kovat seuraamukset, jopa 15 miljoonaa euroa. Eli tämä EU-sääntely, joka koskee siis tekoälyä, niin velvoittaa yrityksiä ja sisällöntuottajia tuomaan selkeästi ilmi, kun ne tuottavat sisältöä tekoälyn avulla. Yritysten on myös varmistettava, että käyttäjälle ilmoitetaan, jos vaikka käy keskustelua tekoälyn kanssa tekoälyjärjestelmien, kuten esimerkiksi chattipottien kautta. Ja tämä on ihan hyvä juttu tämä. Rick Astley ja Britney Spears, kuvitelkaa näitä seuraavaksi. Ai ai, kyllä nyt herkutellaan.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Baby One More Time, Britney Spears. Urheilun ystäville yksi TV-vinkki tälle illalle. Vitosella kello 19.55 naisten EHT:tä, eli Eurohockey Touria, Sveitsi-Suomi. Ja nyt kun taklaukset on sallittuja, niin mielenkiintoista nähdä, että miltä tuo oikein näyttää tuo peli. Mikael Gabriel Kera JV-kentässä seuraavaksi.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Mikael Gabriel Kera JVG, toi oli Nalle Karkit. Se alkaa keskipäivän keidas olla viimeistä virttä vaille valmis. Otetaan yksi uutinen tähän vielä. Itse ainakin peukutan tämän puolesta. Kansanedustaja Bella Forsgren aikoo nimittäin jättää syksyllä eduskunnalle lakialoitteen kulttuuri- ja urheilutapahtumien pääsylippujen jälleenmyynnistä. Tässä aloitteessa kiellettäisiin pääsylippujen jälleenmyynti alkuperäiseen nähden moninkertaisella hinnalla ilman oikeudenhaltijan lupaa. Ja myös lippujen haaliminen automatisoituja ostobotteja käyttämällä kiellettäisiin. Ja itse olen kyllä tässä asiassa ihan samoilla linjoilla, nimittäin se ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun on ollut aika lailla kireät tunnelmat, kun jonkun huippuartistin keikkaliput tulleet myyntiin ja sitten huomaa, että hups, taas meni ohi. Ja sitten niitä hetken päästä tulee myyntiin monenkertaisella hinnalla. No joo, mutta Cameron Whitcomb tähän vielä ennen kello 13 uutisia, sen jälkeen Puoli Suomen iltapäivä ja Mari Pekkanen. Timo Liemaa kiittelee seurasta. Oikein mukavaa viikonloppua. Moi moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Makeisvalmistaja Pandan torstainen ilmoitus suklaatuotannon lopettamisesta Vaajakoskella on poikinut uusia ideoita tilanteen pelastamiseksi. Keski-Suomalainen keskustan kansanedustaja kivijärveläinen Anne Kalmari pohti Facebook-päivityksessään, voisivatko Vaajakosken Pandan tehtaan työntekijät perustaa osaamisellaan oman suklaatehtaan. Päivityksessään Kalmari nosti esille yli 10 vuotta sitten konkurssiin menneen Meteco Oy-tapauksen, jossa yhtiön entiset työntekijät perustivat oman konepajayrityksensä OnSteel Oyn. Uusi yhtiö jatkoi toimintaa Metecon entisissä tiloissa Karstulassa. Lähes 100 vuotta kestänyt suklaatuotanto Pandan tehtaalla päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Jyväskylän keskustaan avataan tänä syksynä uusi lounasravintola, kun peruskorjatun teatteritalon ravintolapalvelut alkavat. Palveluiden järjestäjäksi on valittu ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Group Finland, joka aloittaa teatteritalolla tapahtumatarjoilujen lisäksi lounasravintolan pyörittämisen 7. syyskuuta. Uuden ravintolan nimeksi tulee Jyväskylän teatteriravintola. Nimi on sikäli perinteikäs, että samanniminen tanssiravintola toimi vuosikymmenten ajan kauppakadun varrella. Harjoitusgranaatti räjähti varusmiehen kädessä Niinisalossa perjantaina aamupäivällä. Porin prikaatin mukaan onnettomuus tapahtui noin kello 10.14. Varusmies loukkasi kättään lievästi. Kenttäsairaanhoitaja tarkasti varusmiehen käden paikan päällä ja hänet tarkastetaan vielä varuskuntasairaalassa. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille. Varusmiehen läheisille on kerrottu tapahtuneesta. Kaksi metsästäjää on loukkaantunut karhun metsästyksessä Uimaharjussa tänä aamuna. Molempia metsästäjiä vahingoitti haavoittunut karhu, Itä-Suomen poliisin tiedotteessa kerrotaan. Yksi metsästäjistä ampui täysikasvuista uroskarhua haavoittain sitä. Kun metsästäjä lähestyi karhua ampuakseen lopetuslaukauksen, karhu hyökkäsi tämän kimppuun. Muu jahtiseurue saapui paikalle metsästäjän huudettua apua. Karhu oli jo tällöin poistunut paikalta. Paikalle tulleet metsästäjät antoivat loukkaantuneelle ensiapua ja kaksi seurueen jäsentä lähti koiran avulla jäljestämään haavoittunutta karhua. He tavoittivat karhun lähimaastosta, jolloin karhu pääsi vahingoittamaan myös toista heistä. Toinen jäljestäjistä lopetti karhun ampumalla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima sääennuste kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella, etelämpänä tulee paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, yöstä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hei, hei, hei! Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä ja viimeistä viedään nyt tällä erää näiden Puolen Suomen iltapäivien osalta tällä juontajalla. Mari Pekkanen siis täällä ja ensi maanantaina tähän aikaan pitäisi kuulua Jani Nivalan ääni. Uutisten ja sään jälkeen kuultiin George Michaelin kappale Faith ja oikein hyvää perjantaita. Se on 21. päivä elokuuta. Soini ja Veini ovat tämän päivän nimpparisankareita. Ja pitääpä ottaa taas tämmöinen nopea etunimihaku Digi- ja väestötietovirastolta. Otetaan tuohon ensin Soini. Soini-nimisiä henkilöitä on nimetty Suomessa alle 1500. On sekä miehiä että naisia. Naisia toki huomattavasti vähemmän kuin miehiä, mutta noi trendi vuosikymmenet Soini nimelle ovat olleet 1910-1959 välisenä aikana. Silloin on sadoittain Soineja saanut nimensä, mutta yhteensä siis alle 1569 tässä tietysti tulee se poikkeama, että etunimien tarkkaa määrää ja sukupuolijakaumaa ei näytetä, jos määrä on alle 5, koska näin turvataan henkilöiden yksityisyyden suoja. Otetaan vertailun vuoksi Veini. Veini on noussut viime aikoina hyvinkin suureen suosioon. 1920-luvulla 119 miestä, 5 naista on saanut nimekseen Veini. 2010-2026 välisenä aikana niin 201-374, eli tuosta tulee 575, on nimetty Veini nimellä 2010-2026 välisenä aikana, että Veini on noussut viime aikoina aikamoiseen suosioon. Kyllä, mutta kaikki Soinit ja Veinit ja muutkin päivän sankarit ja juhliat ja hääpäivien viettäjät ja mitä ikinä onkaan, niin erittäin paljon onnea. Täällä sitä mennään Puolen Suomen iltapäivää kello 18 asti. The Rasmus esiintyy meille nyt kappaleella Liquid.

Siinä Foo Fighters ja A Best of You puolen Suomen iltapäivässä. Aina toisinaan tulee pohdittu, että mikä ihme suomalaisiin menee, ei kuten vanhassa mainoksessa liikenteessä, vaan sosiaalisessa mediassa. Musta tuntuu, että some on jotenkin purskahtanut erilaisista vihakommenteista ja miten paljon siellä ihmisiä solvataankaan. Ja yksi tämän viikon uutisista on se, että vuorikiipeilijä Lotta Hintsa sai niskaansa melkoisen viharyöpyn kiipeilijä Nirmal Purjan kuoleman jälkeen. Yle tästä uutisoi, olisikohan ollut keskiviikkona, ja Hintsa kertoo asiasta siis Ylen uutispodcastissa. Ja tämä Nirmal Purja oli maailmankuulu vuorikiipeilijä, joka tuli tunnetuksi muun muassa hänen kiipeilyretkistään kertovasta Netflix-dokumentista. Ja Purja kuoli tänä kesänä Pakistanissa Proud Peak-vuorella, kun hän joutui lumivyöryn saartamaksi. Myös Purjan johtama 9-henkinen kiipeilyryhmä kuoli tuossa onnettomuudessa. Ja Hintsahan kertoi pari vuotta sitten The New York Timesin haastattelussa, että tämä Purja on ahdistellut häntä seksuaalisesti. Ja tiedättekö mitä? Nyt Hintsaa syytetään tämän Purjan maineen pilaamisesta. Yle kertoo Hintsan saaneen jopa tappouhkauksia. Ihmiset kokevat, että on minun vikani, että tämän henkilön maine ei jää puhtaaksi. Minun takiani hän ei voi kuolla täydellisenä sankarina ja täydellisenä esikuvana, Hintsa sanoi Ylelle. Hintsan mukaan palaute on ollut jopa pahempaa kuin The New York Timesin haastattelun ilmestymisen jälkeen. Niin kyllä nyt herää taas kysymys, että mitä ihmettä, että ensinnäkin kun Lotta Hintsa on kokenut seksuaalista häirintää, nimenomaan tämä kiipeilytähti Nirmal Purja on ollut se, joka on seksuaalisesti häirinnyt. Ja Hintsa on kertonut tämän asian julkisuuteen, niin eihän se Hintsa ole se, joka tässä kenenkään mainetta pilaa. Mutta on tämä mennyt ihan älyttömäksi. Hintsa sanoo tuossa uutispodcastista, että toivon, että se palaute ei kuvasta sitä, missä nykypäivänä mennään kiipeilykulttuurissa sen suhteen, kuinka turvallista naisilla on. Mutta tuosta tuli kyllä kieltämättä turvaton olo. Ja tuossa uutispodcastissa Hintsa puhuu laajemminkin vuorikiipeilyn varjopuolista ja siitä, että miten toi nykymeno on saanut hänet pohtimaan omaa paikkaansa lajin parissa. Niin erikoiseksi on mennyt. Ja sitten jotenkin niin kun tämä, no ei pelkästään somessa, mutta ylipäänsä ihmiset on jotenkin valtavan kärjekkäitä ja kärkkäitä. Tässä työssä on saanut tottua siihen, että kaikki ei tykkää eikä pidäkään tykätä. Aika harvassa on ne todella tylyt kommentit, kyllä niitäkin aina silloin tällöin tulee. Mutta esimerkiksi tänä syksynä tai elokuun alkupuolella liittyi Suomen MM-ralliin, niin sain semmoisen nimettömän kommentin somessa, että tapa itsesi. Niin ei sekään hyvältä tuntunut. Toki, kuten huomaatte, niin en totellut, enkä aio myöskään jatkossakaan totella. Mutta mikä saa ihmisen kirjoittamaan noin täysin tuntemattomalle, niin kyllä tässä maailmassa on virhe myös sen osalta. Mutta otetaan me musiikkia tähän väliin. Mariskalta kuullaan kappale Likimainen.

0: niin... Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Onhan me...

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: aikamoisella sinkulla Radiohead aloitti uraansa. Tämä kappale olisi debyyttisinkku, eli Creep, ja vuosi oli 92. 90-luvun alussa pysytään. Tämä on nyt tämmöistä aasinsillalla kopsuttelua, niin kuin se aina välillä tuppaa radiojuontajilla olemaan. Mutta 21. päivä elokuuta on tänään, ja tällä päivämäärällä 35 vuotta sitten, niin Latviassa oli melkoiset meiningit, nimittäin Latvia itsenäistyi uudelleen Viron ja Liettuan kanssa Neuvostoliiton vallankaappauksen kaaduttua 21. elokuuta 1991. Ja nyt kun sain tosiaan tämän Latvian tähän niin kuin puheenaiheeksi, tai mitään saanut, otin sen puheenaiheeksi, niin haluaisin tutustuttaa teidät latvialaisen bändiin nimeltä The Ross. Kirjoitetaan R-O-Z-Z. Ja kuten kaikkiin juttuihin, hyviin juttuihin, niin sisältyy tarina. Ja niin tähänkin. Me on nimittäin sattumalta tutustunut tämän bändin tyyppeihin. Me oltiin 3 vuotta sitten ystäväni kanssa, lähdettiin käymään Riiassa semmoisella tyttöjen reissulla. Käytiin syömässä ja kylpylässä ja sitten lauantai-iltana mietittiin, että pitäisikö lähteä katsomaan, että onko täällä minkäänlaista yöelämää. Mutta koska oli päivä kylpylässä ja hieronnoissa vietetty, niin ihan hirveästi ei ollut virtaa. Mutta lähdettiin kuitenkin ja sitten ensin käytiin syömässä ja sitten mietittiin, että elävä musiikki olisi kyllä nyt enemmän kuin paikallaan. Ja lähdettiin vaan haahuilemaan Riian vanhan kaupungin katuja ja kuulosteltiin, että tuleeko mistään elävä musiikki. Oli helmikuu, että ei ollut mitään tämmöisiä pihafestareita eikä oikein baareissa ovetkaan auki. Mutta kuinka ollakaan, niin me päädyttiin jonkun baarin avajaisiin ja sinne ei ollut pääsymaksua eikä siellä ollut oikein ketään, sitä ei oltu oikein markkinoitukaan. Mutta me kuultiin elävää musiikkia ja päädyttiin sitten tuohon kyseiseen baariin. Katsottiin, että onpas täällä hiljaista meininkiä, että kyllä suomalaisten pitää tulla nyt näyttämään, miten juhlitaan. Ja niinpä me lähdettiin näyttämään latvialaisille, että miten juhlitaan. Ja tämä bändi soitti aika paljon cover-kappaleita, mutta myös omaa tuotantoaan. Ja sitten me tytöt siinä lähdettiin tanssahtelemaan ja otettiin oikeasti se tila haltuun ja yritettiin elävöittää paikkaa. Ja ne latvialaiset ymmärsi niin sanotusti humpan juonen, koska siitä meni ehkä, olisiko me pari biisiä siinä kaksista tanssahdeltu, kunnes sitten ne latvialaisetkin ymmärsi, että jaa, täällähän voi tanssia. Ja sen jälkeen olikin lattia täynnä porukkaa ja kyseisen bändin jätkät tulivat kiittämään meitä siitä, että me oltiin niin hulvattomia ja lähdettiin tanssimaan, että se ilta tavallaan syttyi eloon sen myötä, kun kaksi hullua suomalaista käy vähän joraamassa. Ja nämä bändin tyypit oli tosi mukavia ja vaihdettiin kuulumisia ja tietysti en puhu latviaa, eivätkä he puhuneet suomea, mutta Englannilla pärjättiin, pelattiin vähän pöytäfutista siinä. Ja sitten kun ystävälläni oli isot juhlat 2 kuukautta myöhemmin, niin hän kysyi näitä latvialaisia, että tulisitteko te esiintymään niihin juhliin. Ja koska nämä bändiläiset olivat selvästi lähestulkoon yhtä hulluja kuin me, niin hehän tulivat. Joten me nähtiin sitten uudelleen saman vuoden aikana vielä siinä, kun he tulivat Suomeen keikalle. Mutta tämmöinen tarina siis liittyy seuraavaan bändiin. Tätä kappaletta en ole kuullut livenä, koska se on julkaistu vasta viime vuonna. Mutta nyt te saatte kuunnella latvialaista musiikkia. Esittäjä on The Ross ja kappale on nimeltään Love Jai Day.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Westerinen yhtyeinen pitää sanoa ei. Ja ennen tätä kuultiin siis latvialaista yhtyettä The Ross, ja tuo heidän kappaleensa kirjoitetaan Lai Jau Deg. Tästä tuli kyselyitä, että mikä se oikein olikaan. Että kuulosti mielenkiintoiselta, niin joo, The Ross, R-O-Z-Z on tuo porukka nimeltään. Nyt me jahdetaan Summer Breeze-nimisen kappaleen tahdissa. Sen tarjoaa Seals and Crofts Puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen täällä. Kivaa perjantaita.

Summer Breeze, Seals and Crofts siinä esittäjänä. Tarjoilut kirkossa ovat useimmiten luokkaa ehtoollisviini ja öylätti. Ainakaan itse en muista, että olisin kirkossa koskaan mitään muuta nauttinut. Näin niin kuin tämmöistä suusta laitettavaa. Mutta Jyväskylän kaupungin kirkossa on tarjolla kirkkopizzaa ihan kohta. Joo, itse asiassa tämmöinen hyvästelyjuhla tuli minulle uutena juttuna. Jyväskylän kaupungin kirkkoa siis hyvästellään peruskorjauksen ajaksi monipuolisella juhlapäivällä, joka järjestetään 30. päivä elokuuta ja ohjelmaa riittää aamusta iltaan. Päivä alkaa kello 10 messulla ja tämän jälkeen tarjolla on kirkkopizzaa. En tiedä, että onko siinä yhtenä täytteenä sitten öylätti. Tavallaan olisi hirveän hauska, jos se olisi. Iltapäivällä on luvassa useita musiikillisia ohjelmatuokioita, yllätysohjelmaa, hiljaisuutta ja viimeinen iltahartaus kello 21. Ja musiikkiohjelmaan lukeutuu myös yhteislauluhetki Kauneimmat joululaulut. Ne lauletaan nyt ennakkoon 30. päivä elokuuta. Ja kirkkopizzaa tarjotaan tosiaan kirkkopuiston puolella heti kirkonmenojen jälkeen. Itse pizzat eivät kuulemma sisällöltään tai täytevaihtoehdoiltaan ole mitenkään kirkollisia, vaikkakin ne tulevat seurakunnan ruokapalveluilta. No siihen meni se minun toive öylätti täytteestä. Tarjolla on paloina kasvispizzaa sekä pieni määrä gluteenitonta ja vegaanista vaihtoehtoa, näin kertoo kaupungin kirkon vastuupappi Miina Karasti. Nimityksellä viitataan siihen, ettei lähdetä mihinkään saliin jäykästi lounastamaan, vaan kirkkopizzat nautitaan rennosti heti messun jälkeen kirkolla jutustelle ja kuulumisia vaihtaen. Sen tiedän, että meidän ruokapalvelujen pizzat ovat aina olleet herkullisia, näin kertoo Karasti. Ja päivän ohjelmaan on tosiaan koottu asioita, joita on yleensä kaupungin kirkossa ja joita väistötila-aikana ei voi sellaisenaan toteuttaa. Ja yksi on nimenomaan tämä ennakkoon järjestettävä Kauneimmat joululaulut, yhteislaulutilaisuus. Karasti uskoo, että oikea tunnelma löytyy joululaulujen laulamiseen, vaikka jouluun onkin vielä matkaa. Kaupungin kirkon historia kytkeytyy Jyväskylän seminaarin historiaan, jossa moni joululaulu syntyi ja laulettiin ensimmäisen kerran kaupungin kirkossa. Ja monelle kaupungin kirkko on se ainoa ja oikea joululaulukirkko, näin siis ainakin Jyväskylässä. Ja kaupungin kirkon peruskorjauksen pääurakka alkaa lokamarraskuussa. Tavoiteaikataulun mukaan kirkon ovet avautuvat jälleen alkuvuodesta 2028. Kattava peruskorjaus sisältää kaikki rakennuksen tekniset järjestelmät. Ulkopuolelta kattoja ja julkisivut korjataan ja parannetaan vesieristeitä ja vedenohjausta ja sisälle kirkkosaliin rakennetaan esteetön WC sekä pienkeittiö ja osa penkkiriveistä korvataan irtotuoleilla. Penkkiä myös kallistetaan paremmiksi istua. Arvokohteet konservoidaan ja myös urut pääsevät käsittelyyn. Kaupungin kirkon lähikirkkoalueen toiminta jatkuu peruskorjauksen aikana muissa tiloissa, kuten kirkkopuiston silmussa valtiontalolla ja messuja vietetään pääasiassa Taulumäen kirkossa. Mutta siis, jos haluat lähteä kauneimpiin joululauluihin ihan pikkasen etuajassa, eli 30. päivä elokuuta, niin ei muuta kuin Jyväskylään kaupungin kirkkoon. Siellä siis Kauneimmat joululaulut ja kirkkopizzaa ja kaikkea muutakin tapahtumaa tuona kyseisenä päivänä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Makeisvalmistaja Pandan torstainen ilmoitus suklaatuotannon lopettamisesta Vaajakoskella on poikinut uusia ideoita tilanteen pelastamiseksi. Keski-suomalainen keskustan kansanedustaja kivijärveläinen Anne Kalmari pohti Facebook-päivityksessään, voisivatko Vaajakosken Pandan tehtaan työntekijät perustaa osaamisellaan oman suklaatehtaan. Päivityksessään Kalmari nosti esille yli 10 vuotta sitten konkurssiin menneen Meteco Oy-tapauksen, jossa yhtiön entiset työntekijät perustivat oman konepajayrityksensä OnStail Oyn. Uusi yhtiö jatkoi toimintaa Metecon entisissä tiloissa Karstulassa. Lähes 100 vuotta kestänyt suklaatuotanto Pandan tehtaalla päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Kaksi metsästäjää on loukkaantunut karhunmetsästyksessä Uimaharjussa tänä aamuna. Molempia metsästäjiä vahingoitti haavoittunut karhu, Itä-Suomen poliisin tiedotteessa kerrotaan. Yksi metsästäjistä ampui täysikasvuista uroskarhua haavoittain sitä. Kun metsästäjä lähestyi karhua ampuakseen lopetuslaukauksen, karhu hyökkäsi tämän kimppuun. Muu jahtiseurue saapui paikalle metsästäjän huudettua apua. Karhu oli jo tällöin poistunut paikalta. Paikalle tulleet metsästäjät antoivat loukkaantuneelle ensiapua ja kaksi seurueen jäsentä lähti koiran avulla jäljestämään haavoittunutta karhua. He tavoittivat karhun lähimaastosta, jolloin karhu pääsi vahingoittamaan myös toista heistä. Toinen jäljestäjistä lopetti karhun ampumalla. Harjoitusgranaatti räjähti varusmiehen kädessä Niinisalossa perjantaina aamupäivällä. Porin prikaatin mukaan onnettomuus tapahtui noin kello 10.14. Varusmies loukkasi kättään lievästi. Kenttäsairaanhoitaja tarkasti varusmiehen käden paikan päällä ja hänet tarkastetaan vielä varuskuntasairaalassa. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille. Varusmiehen läheisille on kerrottu tapahtuneesta. Itä-Suomen poliisi epäilee 60-vuotiaan miehen kuolleen henkirikoksen uhrina Joensuussa Pohjois-Karjalassa keskiviikkona. Poliisi kertoo saaneensa tehtävän Rantakylässä sijaitsevalla yksityisasunnolle iltapäivällä. Uhria yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli matkalla sairaalaan. Poliisi otti asunnosta kiinni 38-vuotiaan miehen. Mies vangittiin perjantaina Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä taposta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima sääennuste kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella, etelämpänä tulee paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, yöstä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hei hei! Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Se on perjantai 21. päivä elokuuta ja Pekkasen Mari on täällä studiossa seurannasi kello 18 asti. Ja kyllä meillä on radiokoira Nomi myöskin täällä. Kuten tuossa viikon mittaan on todettu, niin pikkuleikkaus jouduttiin tekemään reilu viikko sitten ja koska koira on mallia vahdittava, kuten on omistajansakin, niin me vahitaan täällä toinen toisiamme myös tänään. Saattaa olla, että jotain ääntelemehtistä kuuluu koirasta tai sitten ei. Mutta täällä ollaan ja kiva, että sinä olet siellä. Jatketaan Alisa Syrjän kappaleella Meitä ei löydä kukaan.

Italo Brothers ja Summer Air. Tästä hyvin kevyellä aasinsillalla köpsötellään loppukesän ilman kosteuteen ja loppukesän erilaisiin ilmiöihin, joita Suomessakin on havaittavissa. Ja eräs kuuntelija minulle linkkasi muistaakseni jo maanantaina tämän jutun, että auringon säteet, kun lämmittää päivisin ilmaa, vaikkakin ilman kosteus on aika korkea, ja kun yö laskeutuu, ilma viilenee ja lämmin ilmamassa tiivistyy vesipisaroiksi, eli sumuksi, niin näin syntyy säteilysumu. Ja itselle aika uudehko termi, joo, tässä on vuosien saatossa kuullut erilaisiakin säätermejä, mutta ehkä hitusen hämäävä tämmöinen säteilysumu. Mutta Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen on antanut Ilta-Sanomille haastattelua ja hän kertoo, että loppukesä on tämän säteilysumun syntymiselle otollista aikaa, sillä yöt alkavat jo olla pidempiä, jolloin ilman jäähtymiselle jää enemmän aikaa. Ja säteilysumu on tavanomaista sumua, mutta nimi tulee siitä, miten se syntyy. Eli säteilysumu kehittyy vähitellen ja olosuhteiden tulee olla kohdillaan. Tämä tarvitsee siis selkeän ja heikkotuulisen sään, ettei kuiva ilma pääse ylempää ilmakehästä sekoittamaan sumun muodostumista. Säteilysumua esiintyy lähinnä maanpinnan kylmissä notkelmissa ja painaumissa, esimerkiksi pelloilla. Ja aamupäivän aikana tuo säteilysumu häviää. Ja tällä viikolla, ainakin alkuviikosta ja mitä suuremmissa määrin ensi viikolla voi nähdä tämmöistä varsinaista säteilysumua. Säästä odotetaan ensi viikolla tyynempää. Toisaalta ensi viikolla Suomeen tulee mahdollisesti ilman kosteutta vähentävä korkeapaine, mikä myös vaikuttaisi säteilysumuihin. Sumut ei ole kuitenkaan koskaan helposti ennustettavissa, koska ne ovat paikallisia ilmiöitä. Ja varmaan jokainen meistä on sen huomannut, että tuommoiseen sumupilveen saattaa kirjaimellisesti törmätä ihan yhtäkkiä. Ja sitten aivan yhtäkkiä se voi hävitäkin siitä silmien edestä. Nyt Mental as Anything ja Live It Up!

0: mikä on sinun tapasi liikkua. Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
6: Joren Moor on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Joren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
7: Hei, mä lähen golfaamaan.
8: Nytkö sä jo tulit?
9: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
10: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
11: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
12: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Iida Pauli ja Kalle Lindroth siinä kappaleella Autiomaa. Duohan ilmoitti tuossa pari vuotta sitten huhtikuussa 2024, että he jäävät määrittelemättömälle tauolle. Saas nähdä, kuullaanko tästä duosta vielä. Iida Paulhan oli mukana esimerkiksi tuossa, mikäs oli, oliko se Rodeo nimeltään tämä yhden levyn porukka, jossa oli Anna Puu ja Iida Pauli, oliko siinä sitten Eerin mukana? Vitsi, miten lyhyt on muisti siinä kohtaa, kun pitäisi yhtäkkiä muistaa nämä. Oli, kyllä nopea googlaus kertoo. Anna Puu, Eerin Anttila ja Iida Pauli olivat. Et tosiaan kyllähän, ja Kalle Lindroothan on ollut musiikin kanssa tekemisissä vaikka ja kuinka pitkään, joten sikäli voihan olla, että tässä haettiin taukoa muista tai nimenomaan tästä duosta, jotta ehtii tehdä sitten kaikkea muuta. Mutta kyllähän toi sen verran hyvin toimii toi Iida Pauli ja Kalle Lindrothin yhteistyö, että mieluusti heitä kuulisi jatkossakin. Jason Derulo esiintyy meille seuraavaksi ennen kuin hiljennymme kuuntelemaan paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvin vieressä tänä päivänä on puhelimen päässä. Hän on Esa Väyrynen, pääluottamushenkilö Pandalta. Hyvää huomenta. Pari päivää on siitä, kun olette saanut tietää siitä, että suklaatuotantoa siirretään asteittain Viroon, niin ne päällimmäiset tuntemukset, tai oikeastaan tämän hetken tuntemukset, että nyt kun sitä on pari päivää saanut sulatella, niin mitä ajatuksia on mielessä?
2: No, kyllähän se hämmästystä tuolla herättää ja osalla jopa epätoivoa, että vanhempi väki, osa niistä pelastuu eläkkeelle ja sitten jos tuo projekti vähän venähtäisi tuosta, niin useampi vielä pääsee kuiviin jaloin tuosta, mutta nuorempi porukkahan siellä, kyllä ne aika surullisia on tuosta.
1: No minkälainen yllätyksen taso se nyt oli, kun pari päivää sitten tästä kerrottiin?
2: No kyllähän se oli täys yllätystä, eihän tuommoista kukaan osannut odottaa. Ja sen huomasta kyllä siellä niin kuin itkusilmässä oltiin niissä tiedotustilaisuuksissa, että olihan se aikamoinen pommi.
1: Niin. Puhutaan kuitenkin sillä tavalla, ei mennä edes vielä suklaaseen, vaan puhutaan ihmisten työelämästä ja elämästä. Merkittävä osa kuitenkin työhön liittyy ihmisen elämästä, mutta jos miettii nyt sinun elämääsi työelämänkin osalta, niin aika merkittävä osa oot siellä työskennellyt. Niin mikä se sinun ensimmäinen ajatus tästä oli?
2: No, eihän se nyt kyllä hirveästi hurraata huuottanut, että se tietää luottamushenkilöille aikamoista ja pitkäaikaista niin kuin sitoutumista siihen, että koetettaisiin minimoida ne vahingot, että varmaan ihan täysin niitä ei saada häviää, mutta että se olisi niin pieni kuin ikinä mahdollista, että kyllä kaikki kivet tullaan kääntämään, että vahinko jäisi pieneksi.
1: Miten, teitä on kuitenkin muitakin, ketkä on ollut pitkään tuolla tehtaalla ja Vaajakoskella ja Pandalle antanut työurastaan paljon, niin onko siinä niin kuin, miten se sanoisi, semmoisia muitakin luopumisen osa-alueita kuin pelkästä työelämästä, että siinä niin kuin, jos saat mitä haet, semmoisesta niin kuin yhteisöstä luopumisen tuntua kanssa?
2: No onhan se, että täällä on kuitenkin ollut työyhteisö hyvää ja pitkiä työuria ja perhekuntia ja monessa polvessa vielä, niin kyllä, ja haaveita on ollut, että se tavallaan trendi jatkus, että siellä niin kuin nuoriso on perheistä jo täällä opettelemassa, niin kyllä se niin kuin vahvasti sille näyttää, että se polku on vähintäänkin vaikeuttaa.
1: Sanoit jo tuossa, että sitä itkua on silmässä ollut ja ei hurraa huutoja ollut, mutta jos kuvailisit niitä tunteita, onko siinä semmoista niinku surua, onko vihaa, minkälaisia erilaisia tunteita siinä ehkä on ollut?
2: No kyllä kaikkea löytyy, että osa on tosi pahoillaan siitä ja mielellään marssittaisiin vaikka ulos, mutta siitä on tehty kohtuullisen hankala kuvio tänä päivänä, että se hintalappu, mikä sille muodostus, niin se niin kuin se hyöty, mitä sillä saataisiin, niin ei ole edes murto-osaa siitä, mitä se tulisi maksamaan, niin ei se kyllä kauhean järkevää ole. Ja lähinnä se suru ja epäusko, että voiko tämä näin mennä.
1: Jos mietitään vielä sinne tuotteen taakse, vaan suklaan valmistusta, niin sitä taitaa olla kohta, oliko niin, että alle 100 vuotta vielä toistaiseksi, mutta niin kuin
2: saattaa se on olla ihan siinä kintaalla, etteikö se ole se 100.
1: Että on osa tavallaan tätä tällä hetkellä näyttävää semmoista loppujanaa, niin minkälainen ylpeys siitä, tai tavallaan ylpeys on ollut tehdä tuon kaltaista tuotetta?
2: No kyllähän meillä on niin kuin tuo porukka on tosi sitoutunutta ja ammattitaitoista, ja mä oon sen tuonne sanonutkin silloin, kun näitä keskusteluja alettiin käymään, että meillä on toi konvehtihomma hiottu niin huippuunsa kaikin puolin, että vaikea on kuvitella sitä joku niin kuin paremmin tekisi.
1: No, se perusajatus sanoit jo tuon, että vaikea kuvitella, että kukaan tekisi paremmin, mutta mitä arvelet, mikä on tulevaisuusta?
2: No kyllähän se meidän osalta se 2030 on se aika, kun on ajatus, että sen konvehtituotanto täältä lähtisi, mutta siinä on niin monta liikkuvaa juttua matkalla, että vahvasti omaa veikkausta, että se vähän viivästyy ja kellohan käy meille siinä mielessä, että mitä pitemmälle se menee, niin sen enemmän ehtii porukka eläköityä ja sitten muut ehtii
0: katselemaan. Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

down. Katy Perry ja Okei. Ootko ajatellut semmoista mahdollisuutta, että jos nyt lähdet viikonloppureissuun, niin ottaisit kulmahyllyn mukaan? Ei se mitään, ei ole kovin moni muukaan ajatellut, mutta suomalaiset on hauskaa ja erikoista kansaa, ja sitten kun johonkin oikein heittäydytään, niin heittäydytään kunnolla. Ja tämmöinen kulmahyllyvillitys on noussut esiin elokuun alussa, ja tämä on lähtenyt mitä ilmeisemmin Tokmannin myyjän lausunnosta. Tokmannin myyjä oli nimittäin asiakkaalle sanonut kaupassa, että se on tosi edullinen ja sen voi ottaa vaikka reissuun mukaan. Ja siitä alkoi Tokmannin kulmahyllyn seikkailu. Harva huonekalu pääsee ihmisten mukana baariin ja pitbull-bileisiin, saati sitten ikuistetuksi tatuointina iholle. Mutta muovinen kulmahylly on mitä ilmeisemmin saanut monetkin suomalaiset sekoamaan. Sosiaalisessa mediassa leviää siis trendi, jossa kulmahylly pyritään tuomaan mukana mitä erikoisimpiin paikkoihin. Ja Tokmanni on tietysti suhtautunut tähän ilmiöön huumorilla, ja onhan tämä nyt kauppaketjulle mainiota mainostakin. Tokmannin kaupallinen johtaja Veli-Pekka Ääri kommentoi Iltalehdelle aiemmin, että sehän on ihan poskettoman hauska ilmiö, mikä siitä on rakentunut. Ääri kertoo kulmahyllyvillityksen saaneen alkuunsa keväällä somevaikuttaja Maria Ylitalon julkaisemasta videosta. Ja hän kertoi tuolla videollaan humoristisen tarinan ystävänsä kohtaamisesta Tokmannin myyjän kanssa. Ylitalo kertoi hersyvän naurun säestämänä, että myyjä oli suositellut kulmahyllyn ottamista mukaan vaikka reissuun lähtiessä. Ylitaloa nauratti ajatus siitä, miksi kukaan päättäisi ottaa kylpyhuoneeseen tarkoitetun huonekalun mukaansa. Tämä omituinen ehdotus ja tarttuva nauru saivat katsojat ilahtumaan, ja nyt kulmahylly on nähty sekä raviyleisöissä, Ruotsin Elitloppetissa ja kuninkuusraveissa ja aika monessa muussakin paikassa. Mielestäni on hauskaa, että tällaiset positiiviset, vitsilläkin viihteelliset asiat menevät somessa läpi. Mukavaa, ettei mediaympäristö ole aina ihan niin synkkä, Ääri kommentoi. Ja tämän uuden trendin synnyn myötä Tokmanni on päättänyt tehdä Ylitalon kanssa yhteistyötä jatkaakseen kulmahyllyn tarinaa. Äärin mukaan Tokmanni on osa suomalaista populaarikulttuuria ja siitä on tehty hauskoja ilmiöitä ennenkin. Noin 1,5 vuotta sitten somessa levisi trendi, jossa suomalaiset kyselivät maailmanpolitiikkaan liittyvien julkaisujen kommenttikentissä, että olisiko tapahtumilla vaikutusta Tokmannin aukioloaikoihin. Olemme tällainen viihdebrändi, Ääri sanoo. Jaamme ämpäreitä ja muuta. Tuntuu, että suomalaiset ovat katsoneet tarinan jatkuvan. Nyt sitten pidetään hauskaa kulmahyllyn kanssa. Joo, kyllä ja siis ei pelkästään ole trendi somessa, vaan muovisten kulmahyllyjen myynti on ollut heinäkuussa yli 50% plussalla. Että onhan tämä trendi myöskin lisännyt myyntiä selvästikin. Ja osassa myymälöistä nuo kulmahyllyt ovat myyty loppuun. Mutta on tämä itse asiassa bongasin tämmöisen yhden kuvan, missä joku turisti on Eiffeltornin juurella ja hänellä on siinä syleilyssä tuommoinen kulmahylly. Ja me tykkään siitä, että ihmiset heittäytyy ja ei oteta kaikkea niin vakavasti. Kyllä meitä ympäröi niin paljon vakavia asioita ja päivittäin saadaan ikäviä uutisia, niin ei ole keltää pois, että joku pakkaa kulmahyllyn mukaan ja lähtee poseeraamaan sen kanssa erinäisiin turistikohteisiin. Nyt herra ylpeä ihmiset, kappale on 100 vuotta.

Minkälainen on uutistarjonta tänä päivänä nimenomaan sinun alueellasi? Selviää ihan kohta, kun pääsemme kuulemaan kello 15 uutista.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Makeisvalmistaja Pandan torstainen ilmoitus suklaatuotannon lopettamisesta Vaajakoskella on poikinut uusia ideoita tilanteen pelastamiseksi. Keski-Suomalainen keskustan kansanedustaja kivijärveläinen Anne Kalmari pohti Facebook-päivityksessään, voisivatko Vaajakosken Pandan tehtaan työntekijät perustaa osaamisellaan oman suklaatehtaan. Päivityksessään Kalmari nosti esille yli 10 vuotta sitten konkurssiin menneen Meteco Oy:n tapauksen, jossa yhtiön entiset työntekijät perustivat oman konepajayrityksensä Onsteel Oy:n. Uusi yhtiö jatkoi toimintaa Metecon entisissä tiloissa Karstulassa. Lähes 100 vuotta kestänyt suklaatuotanto Pandan tehtaalla päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Kaksi metsästäjää on loukkaantunut karhunmetsästyksessä Uimaharjussa tänä aamuna. Molempia metsästäjiä vahingoitti haavoittunut karhu, Itä-Suomen poliisin tiedotteessa kerrotaan. Yksi metsästäjistä ampui täysikasvuista uroskarhua haavoittain sitä. Kun metsästäjä lähestyi karhua ampuakseen lopetuslaukauksen, karhu hyökkäsi tämän kimppuun. Muu jahtiseurue saapui paikalle metsästäjän huudettua apua. Karhu oli jo tällöin poistunut paikalta. Paikalle tulleet metsästäjät antoivat loukkaantuneelle ensiapua ja kaksi seurueen jäsentä lähti koiran avulla jäljestämään haavoittunutta karhua. He tavoittivat karhun lähimaastosta, jolloin karhu pääsi vahingoittamaan myös toista heistä. Toinen jäljestäjistä lopetti karhun ampumalla. Harjoitusgranaatti räjähti varusmiehen kädessä Niinisalossa perjantaina aamupäivällä. Porin prikaatin mukaan onnettomuus tapahtui noin kello 10.14. Varusmies loukkasi kättään lievästi. Kenttäsairaanhoitaja tarkasti varusmiehen käden paikan päällä ja hänet tarkastetaan vielä varuskuntasairaalassa. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille. Varusmiehen läheisille on kerrottu tapahtuneesta. Itä-Suomen poliisi epäilee 60-vuotiaan miehen kuolleen henkirikoksen uhrina Joensuussa Pohjois-Karjalassa keskiviikkona. Poliisi kertoo saaneensa tehtävän Rantakylässä sijaitsevalla yksityisasunnolle iltapäivällä. Uhria yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli matkalla sairaalaan. Poliisi otti asunnosta kiinni 38-vuotiaan miehen. Mies vangittiin perjantaina Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä taposta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima sääennuste kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella, etelämpänä tulee paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, yöstä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Harry Styles ja Golden kuultiin uutisten ja sään jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Viimeisiä vedetään tällä kokoonpanolla. Mari Pekkanen, vielä pari tuntia täällä. Kolme, mitä se nyt on, kello on yli 15, niin 3 tuntia. Täällä studiossa ja Janini Vala palaa sitten ensi viikolla puolen Suomen iltapäivä juontoihin. On ollut tosi kiva viikko ja on ollut kyllä tavallaan vähän erikoistakin muuttaa se oma päivärytmi, kun keskipäivän keidas kestää 11:00 yhteen, niin nyt on saanut sitten puhua pois, mutta oikein 5 tunnin edestä arkipäivisin. Ja kyllähän sen tietää, että eteläkarjalainen, niin vaikka ajatus loppuisi, niin puhe jatkuu. Mistä tulikin mieleeni, että jos on vielä huomiselle tekemisen puutetta ja yhtään on mahiksia lähtee Etelä-Karjalaa. Taashan myö tavattiin tuothan siihen vastakin. Taitaa lukea Lappeenrannan kaupungin rajalla. Tai ainakin joskus on lukenut kyltissä. Niin Lappeenranta kutsuu nyt ihmisiä kansanjuhlaan. Kaupunki nimittäin järjestää huomenna lauantaina kansanjuhlan EM-kultamitalisti Alisa Vainion kunniaksi. Ja tämä kaikille avoin tapahtuma alkaa kello 15.30 Lappeenrannan satamatorilla. Kansanjuhlassa kuullaan tuoreen Euroopan mestarin mietteitä. Ja sikäli olisi erikoista, että jos Alisa Vainiolle järjestettäisiin juhlat, mutta hän ei olisi siellä ollenkaan äänessä, niin se olisi erikoista. Kotiteollisuus, eli tämä lappeenrantalainen metalliyhtye esiintyy tuossa juhlassa ja tapahtumassa selviää myös, että millä tavalla Vainion kaupunki, eli tai kotikaupunki Lappeenranta huomioi hänen upean saavutuksensa. Ja sitten ennen tätä kansanjuhlaa, niin kyllähän siellä juoksennellaan ees taas. Sataman alueella järjestetään Lappeenranta Half urheilutapahtuma puolimaratoneineen. Ja kansanjuhlan järjestelyissä pyritään noudattamaan Alisan omia toiveita. Yllätystäkin on luvassa sen myötä, miten Lappeenranta tulee Alisa Vainion palkitsemaan. Ja Tuomo Sallinen, joka on siis Lappeenrannan kaupunginjohtaja, sanoi, että lämpimästi tervetuloa juhlistamaan Alisaa. Vietetään rennot ja mieleenpainuvat juhlat, joissa ei turhaan pönötetä. Lappeenranta Haafin järjestelyjen vuoksi sataman katuja on suljettuna. Lappeenranta kehottaakin tapahtumayleisöä saapumaan satamaan jalanpyörällä tai joukkoliikennettä hyödyntäen. Ja autolla saapuvia kannustetaan hyödyntämään keskustan pysäköintitaloja, mutta liikennejärjestelyistä kannattaa lukaista tarkemmin lappeenranta.fi osoitteesta, jos siis tämä kyseinen tapahtuma ja sen liikennejärjestelyt kiinnostavat. Ja on se kiva, kun tuo järjestetään nimenomaan satamatorilla, niin siinä voi käydä sitten napostelemassa atomit tai vedyt tai eteläkarjalaista rieskaa. Niin ei ainakaan nälkä pitäisi tuon reissun jälkeen jäädä. Mutta siis huomenna 15.30 Lappeenrannan satamatorilla kansanjuhla Alisa Vainion upean EM-kullan kunniaksi. Laittakaa muuten meille studioon WhatsAppia, jos olette huomenna paikalla, niin sitten pääsee maanantaina vakoilemaan WhatsAppista, että ketkä siellä on ollut paikalla ja minkälainen on ollut meininki. Veikkaan kyllä, että aika moni mediakin siellä on paikalla, että ei siellä kenenkään varmasti yksinään tarvitse olla. Itse voisin muuten lähteä, mutta minulla on työkeikka Honkajoelle ja sinne pitää sännätä heti miten tämän lähetyksen jälkeen, joten pitää katella noita kansanjuhlia sitten toisaalta. Nyt jatketaan Vilma Alinan tahdissa. Tämä kappale on nimeltään Rikollinen.

The Hives ja Legalize Living. Ootko kuullut tästä, että jokaiselle vauvalle annettaisiin valtion kassasta 300 euroa? Tästä on tehty selvitys. Vasta

0: jossa jokaiselle vastasyntyneelle lapselle lahjoitetaan ensisijoitus, on kiinnostava tapa edistää omistamisen kulttuuria ja tavoitetta tehdä Suomesta maailman talousosaavin kansa. Kiitos selvityksestä, jossa aihetta on tarkasteltu seikkaperäisesti. Näin siis kommentoi elinkeinoministeri Sakari Puisto. Ja selvityksessä arvioidaan eri toteutusvaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia sekä vaikutuksia valtion talouteen, kotitalouksiin, markkinoihin, talousosaamiseen ja yhdenvertaisuuteen. Vaikutusarvioissa tarkastellaan vaihtoehtojen soveltuvuutta hallitusohjelman tavoitteisiin, parantaa vaurastumisen mahdollisuuksia, kannustaa pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen, vahvistaa piensijoittajien asemaa sekä edistää omistamisen kulttuuria ja talousosaamista. Ja tämä selvitys perustuu hallitusohjelmaan ja toimii pohjana päätöksenteolle ja mahdollisille jatkotoimenpiteille. Vastasyntyneiden ensisijoitusta ei voisi nostaa ennen kuin edunsaaja täyttää 18 vuotta. Eli täysi-ikäisyys olisi sitten tuossa niin sanotusti rajana. Ja tällä ensisijoituksella ei olisi vaikutuksia edunsaajan tai tämän perheen sosiaalietuuksiin edunsaajan alaikäisyyden aikana. Verotus lykkääntyisi sitten sinne nostoajankohtaan. Ja selvityksen laskelman mukaan ensisijoituksen arvo voisi 18 vuodessa nousta noin 1075 euroon. Ohjelman kustannuksiksi arvioidaan aloitusvuonna noin 15-22 miljoonaa euroa ja 18 vuoden aikana yhteensä noin 287-404 miljoonaa euroa. Ja ohjelman ehdot täyttäisi Suomessa syntyvä lapsi, jolla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Myös ulkomailla ohjelman soveltamisvuonna syntynyt lapsi voisi saada edun, jos hänelle myönnetään Suomen kansalaisuus ja hänet rekisteröidään väestötietojärjestelmään syntymän jälkeen. Adoptoitu lapsi kuuluisi mukaan, jos hänet rekisteröidään väestötietojärjestelmään ennen 18 vuoden ikää ja hänen syntymävuotensa kuuluu tämän ohjelman piiriin. Pitkä ja kattava on tämä tiedote ja kyllä varmasti tähän nyt niitä lausuntoja odotetaankin ja lausuntoja voi siis antaa 18. syyskuuta saakka, mutta jäämme odottamaan, että minkälaisia jatkokyhäilmiä, suunnitelmia, pohdintoja tämä sitten saakaan aikaan.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttunut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
2: Linkki, arjen limusiini.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harak.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivässä soi Ellie Goulding ja By the End of the Night. Ihan kohta kuulemme paikallista asiaa. Nyt vuoroon Frans Harju kappaleella Muukalainen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis asuntomarkkinatilanteesta ja ensiasunnon ostamisesta. Jesse Takala, kiinteistövälittäjä LKV, OP Koti, Sisä-Suomi on sun paikka, missä teette. Pirkanmaalla, Keski-Suomessa siis teillä tätä toimintaa, jos otetaan näitä alueita, puhutaan vähän nyt niin kuin näistä sun kotikenttäalueista, niin minkälainen markkinatilanne on tällä hetkellä?
2: Pirkanmaalla, missä mä itse toimin, niin on tällä hetkellä kuitenkin hyvä markkinatilanne. Siellä on kova muuttovoitto vuosittain. Siellä on sitä tarvetta asumiselle. Sekä opiskelijoita vetää aika paljon Tampereen, niin siellä on myös hyvä pitää sijoituskohdetta.
1: Sä tuossa jossakin vaiheessa sanoit siitä, että tämmöiset remontoidut kohteet, jotka on niinku heti valmiita muuttoon perheasuntoina, niin ne on niinku kuuminta kamaa tällä hetkellä. Mitä muita semmoisia kohteita sä voisit suositella, että mitkä on kanssa semmoista hyvin liikkuvaa?
2: Realistisesti hinnoitellut, niin kuin siis yksiöt ja kaksi, että kyllähän niitä kannattaa ostaa, kun ne on nyt halvempia.
1: Jos puhutaan uudiskohteista, niin miten uudiskohteet liikkuu tänä päivänä?
2: Uudiskohteissa on ollut hieman haastavampi markkina tällä hetkellä, mutta niissäkin oikeanlaiset kohdetyypit, eli kun meillä on tullut jotain rivitalokohteita esimerkiksi myyntiin, niin ne on kyllä mennyt kaupaksi. Ja kyllä noista niin kuin kerrostalokohteistakin sitten tämmöiset ylimmän kerroksen isommat asunnot, niin menee kaupaan.
1: Onko siellä jotain semmoisia trendejä, mitä ihmiset tänä päivänä hakee ja etsii asunnoissaan? Mikä pitää ehdottomasti olla, että se asunto kiinnostaa?
2: Pohjaratkaisu, asunnon kunto, käytännöllisyys. Ei se ole siitä muuttunut, mitä se on aina ollut, että sitä haetaan ja tietysti niitä huoneita.
1: No sä tiedät sen, kun sä meet esittelytilaisuuteen asiakkaiden kanssa, niin monesti puhutaan siitä, että asunnon ostaminen on myöskin tunne ostamista hyvin vahvasti. Onko se edelleen tänä päivänäkin niin, että tunne ohjaa aika paljonkin sitten sen kodin suhteen, että se päätös tehdään?
2: Kyllä. Sanotaan, että tietysti jos sä ostat sijoitusasuntoon, niin se voi olla sulla vaikka Excelissä se koko homma. Mutta kyllä sitten, kun sä ostat itsellesi vuosien kotia, niin sillä on paljon merkitystä, mikä sun ensi fiilis on heti, kun sä sinne astut. Että kyllä se vaan menee tunne edellä, että nyt jos mietitään, että kuitenkin historiallisesti olisi tosi järkevää ostaa, niin jos kaikki miettisi vaan euroja, niin nythän olisi hirveä buumi tuolla markkinalla.
1: No aika paljon myöskin myyminen on mennyt ammattimaisempaan suuntaan Suomessa, eli siellä myöskin tehdään stailaamista ja haetaan esimerkiksi kuvilla aika paljon sitä tietynlaista tunnelmaa siitä asunnosta. Aika paljon varmaan sitä netin kautta kuitenkin ne ensimmäiset kontaktit katsotaan siitä asunnosta ennen kuin tullaan paikan päälle, niin onko tämä kuinka tärkeä iso rooli, että kuvat on ammattimaisesti otettu ja kämppä on siistiä stailattu?
2: Kyllä. Niillä valokuvilla on todella paljon merkitystä ja sillä, että se käytetään ammattistailaajia myös siinä kuvauksen yhteydessä. Tietysti sitten on tyhjiä asuntoja, niihin teetetään tämmöisiä digistailauskuvia ja esimerkiksi Oikotiellä on tulossa hiljattain käyttöön tämmöinen, missä sä pystyt tyhjiä asuntoja minkä tahansa huoneen stailaamaan, mutta se ei mun mielestä vielä ole siellä käytössä. Ja tärkeintä niissä valokuvissa on myös se, että ne on realistisia. Jotkut saattaa ottaa liian valottuneita laajakulmakuvia esimerkiksi, ja sä menet asuntoon ja ensireaktio on pieni pettymys, että hei, eihän tämä vaikutakaan niin isolta tai valosalta. Niin sillä on myös paljon merkitystä, että ne ei ole liian hyvät ne kuvat sillä tavalla, että ne valehtelisi.
1: No tekoäly on varmaan semmoinen, mikä on tullutkin tuohon markkinaan ja tulee nimenomaan, että pystyy omat huonekalut laittamaan siihen tyhjää asuntoa ja katsoa, että miltä se perintötaulu siinä seinällä näyttää. Helpottaako tämä kuinka paljon kiinteistövälittäjän työtä?
2: Vielä niin kuin sanoinkin, että ei tämmöistä ole käytössä, mutta tulee auttamaan todella paljon. Että kyllä mä itsekin, jos olisin tällä hetkellä asuntoa ostamassa tai katselisin niitä, niin haluaisin stailata niitä oman tyylin mukaan, että jos siellä on valmis digistailauskuva, niin se on tietysti vain yksi sisustustyyli. Mutta usko, että toi tulee auttamaan kaupankäyntiä.
1: Monesti on omassakin lähipiirissä kuullut semmoisen jutun, että, tai tiedänkin, että on tehty pieni pintaremontti ennen kuin asunto laitetaan myyntiin. Onko tämä semmoinen asia, mikä kannattaa ehdottomasti tehdä?
2: No jos asunnon yleisilme ei ole siisti ja sulla on aikaa tehdä se, niin joku freesaus voi olla myyntiä edistävä, mutta monesti siinä tulee, että jos lähdetään tekemään vähänkään isompaa remonttia, missä pitää sävyjä ja kaikkea muuta valita, niin sä voit valita täysin väärin tulevan ostajan mielestä.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
4: Hyundai, Byt, Peugeot,
5: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
4: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
2: Jyväskylän autotarvike.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien? Ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Siinä yksi Egotripin legendaarisimmista kappaleista, Matkustaja. Ja muistelisin, että olen aiemmin kertonut, että Matkustaja-niminen kappalehan ei päätynyt Matkustaja-nimiselle levylle. Punakynä on usein lauluntekijän paras kaveri, ja kun Knipi veti henkselit alkuperäisen kertosäkeen yli ja vaihtoi C-osan kertosäkeeksi, Matkustaja-laulu nousi aivan toiselle tasolle. Yksityistä karsimalla tarinasta tulikin universaali. Ja Knipi teki ekan version kotona Laajasalossa ja kertoo musiikintekijät artikkelissa, että ehkä loppuvuodesta 2001 se syntyi, sävellys ja sanat kitaran kanssa. Siinä oli käytännössä kaikki mitä lopullisessakin, mutta yksi osa oli liikaa. Myöhemmin hylätty kertsi oli tyyliä Isin täytyy nyt mennä. Se kertoi kotoa lähtemisen vaikeudesta. Olin parivuotiaan pojan isä ja tunsin olevani aina reissussa. Kun esittelin biisin treenikämpällä, tuottajamme Lasse Kurki muistutti popin historian olevan täynnä lauluja, jotka keikkailevat muusikkoisät ovat kokeneet velvollisuudeksi kirjoittaa lapsistaan. Eli tällainen huonosta omasta tunnosta kertova itsetilitys harvemmin vie timanttiseen kärkeen. Jään miettimään myös kitaristimme Skelen eli Niklas Variston kommenttia, että sointukiertoni muistutti Iggy Popin vuonna 1997 levyttämää The Passengeria. Mitä jos tämänkin nimi olisi Matkustaja? Mielikuva laulusta alkoi nyt liikkua siihen suuntaan, että perimmältään se kertoo juurettomuudesta. Meni vuosi tai puolitoista ja viimeistelimme uutta albumia Hollolassa. Muiden tehdessä äänityksiä alakerrassa aloin yläkerrassa soitella tätä siinä toivossa, että se vielä ehtisi levylle. Tapahtui jotain kummaa. Hyppäsin säkeistöstä kertosäkeen yli suoraan C-osaan. Ehkä se oli vahinko, ehkä vaiston ohjaamaa, kun alitajunta oli laulua riittävästi prosessoinut. C-osasta tuli kertsiä. Yhtäkkiä koko biisi avautui ihan uudella tavalla. Ja sitten Knipi oli juossut alakertaan innosta puhkuen, että tässä se nyt on, tämä on paras koskaan tekemäni biisi. Ei ole, sanoi Lasse, mikä naurattaa nyt molempia. Mutta joo, aikamoinen tarina on tällä Egotripin Matkustaja-biisillä, joka kuultiin Puolen Suomen iltapäivässä äskettäin. Mutta seuraavaksi jotain ihan muuta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Makeisvalmistaja Pandan torstainen ilmoitus suklaatuotannon lopettamisesta Vaajakoskella on poikinut uusia ideoita tilanteen pelastamiseksi. Keski-Suomalainen keskustan kansanedustaja kivijärveläinen Anne Kalmari pohti Facebook-päivityksessään, voisivatko Vaajakosken Pandan tehtaan työntekijät perustaa osaamisellaan oman suklaatehtaan. Päivityksessään Kalmari nosti esille yli 10 vuotta sitten konkurssiin menneen Meteco Oy-tapauksen, jossa yhtiön entiset työntekijät perustivat oman konepajayrityksensä Onsteil Oy:n. Uusi yhtiö jatkoi toimintaa Metecon entisissä tiloissa Karstulassa. Lähes 100 vuotta kestänyt suklaatuotanto Pandan tehtaalla päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia, tiedottaa Rajavartiolaitos. Epäilty ilma-alumnus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone, ja se oli syvimmillään noin 47 meripenin kulmaa, eli arviolta 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Utön eteläpuolella. Puolustusministeriö kertoi jo torstaina epäilevänsä venäläisen sotilaskoneen loukanneen Suomen ilmatilaa. Ministeriön mukaan Suomi suhtautuu epäiltyyn alueloukkaukseen vakavasti. Rajavartiolaitos selvittää nyt tapahtumien tarkempaa kulkua. Energiajärjestelmien asennuksiin sekä ikkuna- ja oviremontteihin erikoistunut jyväskyläläinen Pokas Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Huippuvuotena 2023 yrityksen liikevaihto kävi 9 miljoonassa ja työntekijöitä oli noin 60. Sen jälkeen alkoivat vaikeammat vuodet ja myynti laski. Yrittäjän ja toimitusjohtajan Samuli Niskasen mukaan kaikki kivet on koitettu kääntää, mutta taloutta ei vain saatu sopeutettua. Itä-Suomen poliisi epäilee 60-vuotiaan miehen kuolleen henkirikoksen uhrina Joensuussa Pohjois-Karjalassa keskiviikkona. Poliisi kertoo saaneensa tehtävän Rantakylässä sijaitsevalla yksityisasunnolle iltapäivällä. Uhria yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli matkalla sairaalaan. Poliisi otti asunnosta kiinni 38-vuotiaan miehen. Mies vangittiin perjantaina Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa todennäköisin syyn epäiltynä taposta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima sääennuste kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella, etelämpänä tulee paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, yöstä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

uutisiin ja sen jälkeen kuultiin Michael Jackson Hold My Hand. Eikön mukana tuossa kappaleessa. Oikein mukavaa perjantaita. Puolen Suomen iltapäivästä Mari Pekkanen täällä. Ja suora studioyhteys onnistuu WhatsAppilla numeroon 0406195939. Tällä sitä ollaan vielä parin tunnin ajan ennen kuin on aika sännätä viikonlopun viettoon ja sitä myöten sitten taas nokka kohti uusia seikkailuja. Itselle kesäaika on aina semmoista reissaamisen aikaa myöskin töiden suhteen ja töiden takia. Ja älä ymmärrä väärin, tykkään ihan älyttömästi siitä, että saan kierrellä Suomea ja käydä erilaisissa autourheilutapahtumissa. Joko selostamassa tai haastattelemassa. Ja yksi kuuntelija tuossa kysyikin, että joko alkaa kalenteri tyhjentyä, niin vielä mitä? Siis nyt viikonloppuna kutsuu Honkajoki, seuraavana Karvia, siellä on Jokkiksen liigakilpailu, sitä seuraavana Jalasjärvi. Sitten on vielä vähän vaihtoehtoja, että mihin oikein sääntää, mutta on siis useampi vaihtoehto. Ja sitten taisi olla Lappajärvellä siellä syyskuun 20. päivän tienoilla vielä yhdet kisat. Ja sitten tiedä enää, onko hommeleita sen jälkeen. Mutta reiluksi kuukaudeksi niin on kyllä sekä arkipäiville että viikonlopuille hommaa ja menemistä. Täältä kuuluu vähän tämmöistä pientä ujellusta. Haluat se kertoa radion kuuntelijoillekin, kun kuten tiedätte, niin täällä on tämmöinen Koissulin Koissuli. Se on Nomi nimeltään. Radionomi. Otetaan vähän tuhinaa siitä. Kun sä oot niin kovin hiljainen koira, niin tää kaveri on ollut viime viikolla ja tämän viikkoa minun mukana radiossa sen takia, että sille tehtiin pienimuotoinen operaatio ja on vahittava tapaus. Silloin tuommoinen tötterö päässä, mikä estää nuolemasta haavoja, mutta koska haava sijaitsee pyllyssä, suoraan sanottuna, niin se pystyy hinkuttamaan sitten noita tikkejä, esimerkiksi mattoon. Niin sitä on oikeastaan pakko vahtia, ettei nyt tule mitään takapakkia ton leikkaushaavan kanssa. Ja tähän asti on kaikki mennyt hyvin, mutta koiralla meinaa olla tylsää. Koska eihän tämä radion tekeminen, niin se ei koiran mielestä ole niin kiinnostavaa. Ja sitten täällä ollaan vähän niin kuin akvaariossa. Ihmiset kävelee tuossa olevan lasiseinän takaa. Ja koira ei oikein tajua sitä, että miksi ne kaikki kävelee tuosta ohi. Sitten ne jää pällistelemään ikkunan taakse. No, onneksi täällä on sen verran valveutuneita tyyppejä, että jotkut ovat tuoneet vähän herkkujakin. Äsken tuli muutama semmoinen koiranluun muotoinen pikkuherkku, että on kyllä pidetty hyvää huolta koirasta, vaikka kyllähän tämä on tylsä paikka, mutta se on nyt, minä luulen, että ensi viikolla, kun koira toivottavasti pääsee noista tikeistään, niin, ja pääseekin, niin voi olla, että tulee vähän pitemmät unoset sitten kotosalla. Mutta joo, hei, kylläpä tuli kaikki maailman asiat yhteenspiikkiin sanottua. Mari Pekkanen täällä siis tänäänkin kello 18 asti ja sitten on muut säntäilyt, eli Honkajoki kutsuu. Peltä kuullaan nyt seuraavaksi, että ei me kuolla kuitenkaan ja sen jälkeen Take That Shine.

maakäytöstä. Ja esimerkiksi teenjuojat hakeutuvat sellaisten heille suotuisien tutkimusten pariin. Kahvinjuojat nostavat näitä tutkimuksia sitten esille ja kyllä varmaan tutkimustuloksista saa vähän kaikelle kannatusta, kun valkkaa vaan sen oikeanlaisen tutkimuksen. Ja olisiko se ollut sitten viime viikolla ehkäpä, niin bongasin semmoisen uutisen, josta oli julkaistu tuloksia, että kahvia enemmän juovilla suomalaisilla oli tutkimuksessa vähemmän kehon kokonaisrasvaa ja sisäelinrasvaa sekä enemmän lihasmassaa kuin vähemmän kahvia juovilla. Ja tämä ilmenee Oulun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Tuossa tutkimuksessa analysoitiin yli 2200 Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin kuuluvan henkilön tietoja heidän ollessaan 46-vuotiaita. Ja tutkijat vertasivat osallistujien kahvijuontia veressä kiertäviin aineenvaihduntatuotteisiin, sydän- ja verisuonitautien aineenvaihdunnallisiin riskitekijöihin sekä sukupuolihormoneihin. Ja yhteyksiä havaittiin lisäksi kahvijuonnin ja sukupuolihormonien välillä. Enemmän kahvia juovilla miehillä oli suotuisampi glukoosi- ja insuliiniprofiili. Heillä oli myös enemmän kokonais- ja biologisesti käytettävissä olevaa testosteronia sekä enemmän sukupuolihormoneja sitovaa globuliinia eli SHBG:tä. Toisaalta vapaan testosteronin määrä ja vapaan androgeeni-indeksin arvo olivat hieman pienempiä. Naisilla yhteydet hormoneihin olivat vähäisempiä. Suurempi kahvijuonti oli yhteydessä suurempaan SHBG-pitoisuuteen ja pienempiin vapaan androgeenin pitoisuuksiin. Tutkimuksen pääkirjoittaja, Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Luca Verroest sanoo tiedotteessa, että miljoonat ihmiset juovat kahvia päivittäin, mutta tiedämme edelleen yllättävän vähän siitä, miten kahvi liittyy aineenvaihduntaan ja hormoneihin. Verroestin mukaan tutkimuksessa kiinnostavaa oli erityisesti selkeä hormonaalinen profiili, joka säilyi, vaikka huomioon otettiin painoindeksi ja elintapatekijät. Lisäksi monet yhteydet olivat erilaisia miehillä ja naisilla. Ja tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että hormonaaliset mekanismit voivat osaltaan selittää kahvijuonnin ja aineenvaihdunnan terveyden välistä yhteyttä. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, että kahvijuonti aiheuttaisi nämä havaitut muutokset. Kyseessä oli havainnoiva tutkimus, jossa tarkasteltiin eri tekijöiden välisiä yhteyksiä. Ja sanomattakin on selvää, että suomalaiset kuuluvat maailman innokkaimpiin kahvijuojiin. Meillä kahvia kulutetaan keskimäärin noin 11,8 kiloa henkilöä kohden vuodessa. Eli jotakuinkin kilo per kuukausi per henkilö. Ja kahvijuonti on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty muun muassa pienempään tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskiin. Mutta joo, kahvia juovilla on vähemmän rasvaa ja enemmän lihasta. Kyllä, kyllä. No mutta nyt tämä on tutkittu. Jos olet jotain mieltä tästä aiheesta, niin laita WhatsAppia 0406195939. Sitten me kuunnellaan Aki Sirkesaloa ja hänen kappaleensa on Mykkäkoulu.

0: mikä on sinun tapasi liikkua. Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Onhan

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Sam Fender ja The Treadmill, eli toi juoksumatto. Näyttää siltä, että Alisa Vainion maraton EM-voitto on kirvoittanut ihmiset juoksemaan juoksumatoilla ja nimenomaan sitä vauhtia ja tahtia, jolla Alisa Vainio voitti tuon upean EM-maratonin, nappasi kultaa sieltä, niin noissa juoksumattovideoissa aina unohtuu se, että Birminghamin EM-maraton reitti oli aika mutkikas ja mäkinen. Et ei se ihan vielä silläkään, että juokset sitä tiettyä tasaista vauhtia, niin sillä ei aivan pääse siihen samaan kuin Alisa Vainio. Mutta se siitä urheilusuorituksesta, nyt jatketaan kohti paikallista asiaa. Kirkalta kuullaan Varrella Virran.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvin vieraana on pääluottamushenkilö Pandalta Esa Väyrynen. En nyt niin iloisissa hetkissä olla, mutta niin se on elämän tämäkin puoli tietysti esille tuotava. Minkälaisia viestejä muuten olette saanut, vai onko tullut viestejä tuota ihmisiltä?
2: No, niin. Kyllä sinne kuluttajapalveluun on tullut sitä, että kyllä tämä Pandan tuotteiden suklaatuotteiden vallankin ostaminen tulee loppumaan, ja jos katsoo somea, niin kyllähän se niin kuin varmaan yli 80% se viesti on se, että kyllä voitte tuon juhlapöydän unohtaa.
1: Miltä semmoinen tuntuu, se tuommoista reaktiota?
2: No, tekijänähän se tietysti tuntuu lämmittää, että meidät huomioidaan ja meistä välitetään, ja se on ollut niin, kun onhan me se tiedetty, että tuo juhlapöytä on aika ikoninen tuote Suomi-tasolla. Mutta sitten toisaalta työntekijänä se vähän silleen huolettaakin, että kun me nyt tehdään niitä sinne 2030 asti, että jos se nyt jo rupeaa lopahtaa, niin se ei ainakaan helpota meidän tilaa.
1: Niin, eli hyvin kaksijakoinen. Tätä mietinkin tässä. Että on,
2: kyllä.
1: Eli onko niin, että toivot, että ihmiset kuitenkin niitä juhlapöydän konvehteja ostavat?
2: No ainakin niin kauan kuin ne täällä tehdään, että sitten kun se on, muuttuu tuonne ulos, niin tilannehan on vähän toinen.
1: Miten, onko teillä muuten, siis kun monesti on sillä tavalla on ymmärtänyt, että jos on tuotantolaitos, jossa tehdään vaikka jotakin perinteistä tuotetta, niin sitä ei ainakaan sen tuotantolaitoksen tekijältä löydy kotoa, koska siitä on niin kuin tullut niin sanotusti tunnit täyteen, mutta löytyykö Pandan tekijältä juhlapöydän konvehteja pöydästä?
2: No kyllä ne jouluaikaan varmasti löytyy, että se on kuitenkin se myydyin, että kyllä, ja ylpeitä tietysti ollaan siitä, että hyvin mieli voi syödä.
1: No syyskuun alussa niin nyt sitten alkaa 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut. Mikä se on se, mitä te työntekijöiden edustajat niin lähdette niissä nyt sitten tavoittelemaan?
2: No tietysti se, että se saataisiin menemään niin, että se luonnollinen poistuma, eli lähinnä se eläköityminen. Osa tietysti nuoremmista rupeaa katselemaan muita hommia ja äänestää sitä kautta jaloillaan, että sitten lopuksi, kun ruvetaan puhumaan niin sanotusta kovista irtisanomisista, että se joukko saataisiin mahdollisimman pieneksi.
1: No, miten nyt sitten tulevaisuuden osalta, että näihin neuvotteluihin vielä ehkä, että minkälainen ymmärrys sulla, että kuinka monen työpaikka voi olla vaarassa?
2: Sanoisin, että loppupeleissä ehkä joku 5-20 maksimissa.
1: No nyt jos mietitään tulevaisuutta, se ajatus, että suklaan tuotanto olisi sinne siirtymässä, sanoit, että 2030 mennessä niin kuin vaiheittain, ainakin tästä jostain oli lukevinen, niin tämän asian jäljelle olisi jäämässä lakritsin ja rakeiden tuotanto. Kuinka paljon luotat siihen, että työpaikat pystytään näillä tuotteilla turvaamaan?
2: No jos sitä tuotantoa pystyttäisiin kasvattaa ja vähän pohjaa laajentaa, niin kyllä se mahdollista on. Ja jos päästäisiin tiettyihin tuoteryhmiin kiinni, niin voi olla, että se lopputulos on jopa positiivinen, mutta matka on pitkä ja sitä lopullista tulemaa ja nuppilukua ihan mahdoton tässä kohti vielä sanoa, että mitä meillä on sitten käsissä, kun ollaan siinä tilanteessa, että joudutaan tekemään ne kovat päätökset.
1: Minkälaista huolta kannat pääluottamushenkilönä siitä, että nyt jos ajatellaan, että niitä ihmisiä, vaikka se 5-20 on, joiden taival päättyy, niin heidän tulevaisuudestaan? Että mitä
2: no,
1: tapahtuu?
2: Kyllä mä siitä huolta kannan, kun katsotaan, mitä tuossa ympärillä tällä hetkellä tapahtuu, että töitä ei ole oikein missään. Ja työttömyysturva on vähintäänkin nyt murennettu tämän nykyisen hallituksen käsissä, niin se tilannekuva, mikä niillä ihmisillä on eessä, niin ei kyllä todellakaan ole mikään ruusuna.
1: Mikä tässä, niin kun, jos katsoo työntekijän silmin tätä asiaa, niin kun pystytkin katsomaan varmasti, niin mikä tässä tilanteessa niin kun kaikkein eniten pelottaa?
2: No se justi, että miten tuo aikataulu pitää, että se, että venyykö se vai eikö se veny, sitä ei tiedä kukaan. Ja se, että nyt kun tuossa rupeaa sitten pikkuhiljaa noita töitä väheneen, niin miten se pystytään...
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Vargas ja Lagola kappaleella Selfies. Aika harvoin sitä tulee mietittyä enää tämmöistä fyysistä äänitemyyntiä senkin vuoksi, että suoratoistopalveluista on lähestulkoon kaikki maailman musiikki saatavilla. Ja seuraavaksi me kuullaan yhtyettä, joka on myynyt yli 100 miljoonaa levyä kaupallisen kukoistuksensa aikana. Ja heillä on useita hittejä, että ei ole mikään yhden hitin ihme, vaan kyseessä on Bonnie M. Porukka tunnettu tietysti reggae, funk ja diskomusiikista. Se perustettiin vuonna 1974 Saksassa ja tosiaan tällä diskon kultaisella aikakaudella saavuttivat aika hurjan suosion. Yhtyeen perusti saksalainen levytuottaja Frank Farian, joka oli ton yhtyeen päälauluntekijä ja yksi myöskin sen päälaulajista. Ja alun perin Länsi-Saksassa toimivan yhtyeen virallisen kokoonpanon neljä alkuperäistä jäsentä olivat Liz Mitchell, Marcia Barrett Jamaikalta, Maisie Williams Montserratista ja Bobby Farrell Arubalta. 80-luvulta lähtien yhtyeen eri kokoonpanoissa on esiintynyt eri jäseniä, mutta alkuperäinen siis tosiaan Marcia Barrett, Maisie Williams, Bobby Farrell ja Liz Mitchell muodostivat ton Bonnie M:n. Ja mepä kuuntelemme perjantain ratoksi Bonnie M:ltä kappaleen nimeltä Sunny, joka on, kuten sanottu, todella suosittu kappale oli yksi kappale heidän debyyttialbumiltaan. Tämähän on myöskin Bobby Hebin kappale alun perin 1963 vuonna, mutta Bonnie M teki siitä oman versionsa 50 vuotta sitten. Debyyttialbumilta Take the Heat Off Me löytyy tämä kappale. Eli nyt saatiin lyhyt historia sekä Bonnie M:ää että osittain myös Sunny B:iä. Se kuullaan Puolen Suomen iltapäivän perjantaissa seuraavaksi.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Makeisvalmistaja Pandan torstainen ilmoitus suklaatuotannon lopettamisesta Vaajakoskella on poikinut uusia ideoita tilanteen pelastamiseksi. Keski-Suomalainen keskustan kansanedustaja kivijärveläinen Anne Kalmari pohti Facebook-päivityksessään, voisivatko Vaajakosken Pandan tehtaan työntekijät perustaa osaamisellaan oman suklaatehtaan. Lähes 100 vuotta kestänyt suklaatuotanto Pandan tehtaalla päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Asunnottomien ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien päiväkeskus Hanskan muutto Jyväskylässä ei todennäköisesti etene vielä tämän syksyn aikana. Hanska on etsinyt pitkään uutta sijaintia, koska Hannikaisen kadun tila on ahdas eikä tarpeeksi esteetön. Hanskalle on tarkastettu Jyväskylässä 30 eri kiinteistövaihtoehtoa. Aikuisten kuntouttavien sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö Satu Kokkosen mukaan sopimukseen ei olla päästy joko vuokranantajan puolelta tai vaihtoehtoisesti tilat eivät ole olleet Hanskalle soveltuvia. Kokkonen arvioi uuden tilan ratkeavan kuluvan syksyn aikana. Hanskassa asiakkaille järjestetään ohjausta ja neuvontaa erilaisten palveluiden piiriin. Asiakkaat saavat myös mahdollisuuden ruokailuun, peseytymiseen ja vaatteidensa huoltamiseen. Miekalla aseistautunut henkilö on haavoittanut useita ihmisiä Ruotsin Fagerstassa sijaitsevassa lukiossa, kertoo Fagerstaan kuntaverkkosivuillaan. Poliisi on ottanut epäillyn kiinni. Aftonbladetin mukaan epäilty on mies, joka oli aseistautunut machetella. Lehti kertoo, että poliisi ampui kiinniottotilanteessa tätä jalkaan. Poliisi jatkaa koulun tilojen tutkimista. Poliisin arvion mukaan vaaraa yleisölle ei ole. Hälytys koululle tuli pian kahden jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa ja aiheutti suuren poliisioperaation. Energiajärjestelmien asennuksiin sekä ikkuna- ja oviremontteihin erikoistunut jyväskyläläinen Pokas Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Huippuvuotena 2020 yrityksen liikevaihto kävi 9 miljoonassa ja työntekijöitä oli noin 60. Sen jälkeen alkoivat vaikeammat vuodet ja myynti laski. Yrittäjän ja toimitusjohtajan Samuli Niskasen mukaan kaikki kivet on koitettu kääntää, mutta taloutta ei vain saatu sopeutettua.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima sääennuste kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella, etelämpänä tulee paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, yöstä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Puolen Suomen iltapäivässä ollaan viimeisellä tunnilla tämän viikon osalta. MXM Tune ja God soi siinä kello 17 uutisten ja sään perään. Mari Pekkanen on täällä studiossa. Tervehdys, oikein mukavaa perjantaita. 21. päivä elokuuta on tänään. Joko teillä on viikonloppusuunnitelmat jo valmiina? Aika monella tuntuu olevan vielä semmoisia mökkiviikonloppuja ja tietysti sääennusteet vaihtelevat paikkakunnittain, mutta tosi moni ottaa tietysti ilon irti siitä, jos kesämökin omistaa, että nyt on sitten kesämökkiajat. Sesonkihan on parhaimmillaan käynnissä. Se on itse täältä helppo huudella, kun ei ole koskaan itsellä eikä perheellä ollut kesämökkiä, mutta sitten on aina kiva käydä kaikkien muiden jaloissa pyörimässä ja nauttimassa heidän omistamista kesämökeistä. Soini ja Veini viettävät tänään nimppareitaan, lämpimät onnen toivotukset tietysti heille sekä kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Nyt me jatketaan Puolen Suomen iltapäivää diskon kappaleella. Tässä menossa on mukana myöskin Irina. Kauniimpi ilman suoa.

0: Hei, mä lähden golfaamaan.
1: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa.

0: Reivi Luolaan meidät vei Halo Helsinki. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä vielä tänään, kunnes Jani Nivala sitten ensi maanantaina käsitykseni mukaan palaa takaisin juontamaan puolen Suomen iltapäivää. Me jatketaan kotimaisella musiikilla. J.P. Leppäluodolta kuullaan nyt Eliza Day.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

J.P. Leppäluoto ja Eliza Day. Tiedättekö semmoisia tyyppejä, joiden ei tarvitse kuin avata kuntosalin ovia? Voima tarttuu. Näin ainakin sanotaan toisista. Kun toiset rehkivät rautojen parissa eläimen lailla, mutta mitään ei tunnu tapahtuvan. Mistä ihmeestä sitten on oikein kysymys, niin se on edelleen osin hämärän peitossa, mutta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta pyrkii löytämään asiaan vastauksia. Vaikka tiedetään hyvin, että voimaharjoittelu keskimäärin lisää voimaa ja lihasmassaa, on yhä avoin kysymys, miksi jotkut ihmiset kehittyvät samalla harjoitusohjelmalla huomattavasti enemmän kuin toiset. Näin sanoo valmennustieteen professorina kuun alussa liikunnalla aloittanut Juha Ahtiainen. Ahtiainen johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta kohti yksilöllistä harjoittelun ohjelmointia, jonka tavoitteena on tunnistaa näitä eroja selittäviä fysiologisia tekijöitä. Liikuntatieteessä on perinteisesti tarkasteltu ryhmien keskiarvoja, mutta ala on siirtymässä kohti yksilöllistä harjoittelun ohjelmointia, jossa harjoitukset ja niistä palautuminen sovitetaan tarkasti yksilön ominaisuuksiin, hän kertoo. Alan tämänhetkinen tutkimus voidaan Ahtiaisen mukaan tiivistää kysymykseen, miksi kaksi samanikäistä ja samankuntoista henkilöä voi reagoida täysin eri tavoin samaan voimaharjoitteluohjelmaan ja voidaanko nämä erot ennustaa etukäteen. Jos harjoitteluvasteita ennustavia tekijöitä löydetään, tulevaisuudessa voidaan räätälöidä harjoitusohjelmia yksilöllisemmin ja parantaa harjoittelun turvallisuutta ja vaikuttavuutta myös potilasryhmillä. Ahtiaisen tutkimusaiheita ovat myös hermo-lihasjärjestelmän sopeutuminen harjoittelussa, lihaskasvu sekä sitä säätelevät solu- ja molekyylitason prosessit sekä ikääntymisen vaikutukset voimantuottoon. Tavoitteena on julkaista mahdollisimman pian uusia tutkimustuloksia erityisesti voimaharjoittelun, lihaskasvun ja harjoitteluvasteiden vaihtelun teemoista. Ahtiaisen tutkimus selvittää, kuinka eri ihmiset voivat hyödyntää voimaharjoittelua mahdollisimman tehokkaasti suorituskyvyn, terveyden ja toimintakyvyn kehittämiseen. Ja tämä tutkimus palvelee samanaikaisesti niin huippu-urheilijoita, kuntoliikkujia, kuntoutujia kuin ikääntyvää väestöäkin. Eli aika lailla kattava on tavallaan se kohderyhmä, joka voi tästä hyötyä. Ahtiainen on toiminut liikuntatieteellisessä tiedekunnassa liikuntabiologian alalla vuodesta 2001 erilaisissa tehtävissä assistenttina, yliassistenttina, lehtorina, yliopistotutkijana ja nyt vuonna 2021 alkaneen apulaisprofessorijakson jälkeen valmennustieteen professorina. Mutta jäämme odottamaan, että minkä takia rauta nousee toisilla paremmin kuin toisilla ja mitä kaikkea sitten oikein tutkimus tuokaan tullessaan tuloksia, niin mielenkiinnolla jäämme seuraamaan. Tässä olisi vaikkapa perjantain treenimusaa. Status Quo, Rocking All Over the World.

0: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Tämä sopii jotenkin hyvin moottoriurheiluun ja tietysti siihen rallin sykkeeseen, mitä koetaan tänä viikonloppuna esimerkiksi Lahdessa. Lahti Historic Rallin tämän vuoden erikoisuus on Hennalan entisellä varuskunta-alueella ajettava yleisöerikoiskoe. Ja itse asiassa parhaillaan siellä on liikkeellä tasanopeusautoja. Ne ovat lähteneet liikkeelle tuossa kello 17 jälkeen ja tässä kun vakoilen aikataulua, niin 18.09 lähtee sitten ensimmäinen EM-kilpailija, eli auto numero 101 liikkeelle Hennala ykköseen. Ja tämä yleisöerikoiskoe ajetaan sekä tänään illalla että huomenna päivällä. Pituutta on 1,5 kilometriä, ajetaan asfaltilla ja soralla. Ja tästä yleisöerikoiskokeesta vastaa ratamestari Jouni Ikävalko. Hänen mukaansa yhden kaupunkierikoiskokeen valmistelu vastaa noin 6 tavallisen metsäerikoiskokeen valmistelua. Pikataivalta on suunniteltu viime marraskuusta lähtien yhteistyössä kaupungin viranomaisten, kiinteistönomistajien ja alueen toimijoiden kanssa. Ja Ikävalko sanoo Etlarin haastattelussa, että en yllättynyt siitä, kuinka haastavaa luvitus on ja kuinka paljon keskusteluja piti käydä. Kaikkien yhteystietojen löytäminen ei ollut aivan helppoa. Välillä tuli vähän epätoivoinenkin olo, mutta lopulta tarvittavat tahot saatiin asian taakse. Kaupunkiympäristössä on huolehdittava paitsi yleisö- ja asukkaiden turvallisuudesta, myös tietysti rakennusten suojaamisesta. Ja se turvallisuus on suurin haaste, sanoo Ikävalko. Yleisöerikoiskoe kerää suuremman ihmismäärän pienelle alueelle kuin metsässä ajettavat EK:t. Rakennuksia suojataan muun muassa heinäpaaleilla ja betoniporsailla. Myös valopylväitä ja muita rakenteita suojataan mahdollisten ulosajojen varalta. Ja Hennalassa ajetaan, koska rallin järjestäjä Lahti Historic Rally ry haluaa tuoda tapahtuman lähemmäs yleisöä. Ja tietysti tuommoisille kaupunkien erikoiskokeille on helpompi mennä katsomaan rallia kuin maastoon. Ja Ikävalko sanoi, että pyritään siihen, että kaikilla on mahdollisuus tulla. Meillä on myös invakatsomo. Valvottuja kulkureittejä pitkin yleisöalueelta toiselle voi vaihtaa turvallisesti. Valtaosin yleisöalueelle pääsee myös jalkakäytäviä pitkin. Yleisöpysäköinti tulee Esikuntakadun ja Marssikadun risteyksen läheisyyteen ja rallireitin ääreen pääsee myöskin bussilla, eli bussiliikenne kulkee ihan normaalisti Paraatikadun ja Operaatiokadun kautta. Ja tämä nyt on varmasti ollut jo monella sen seudun asukkaalla tiedossakin, mutta ihan tiedoksi vielä tästä hetkestä eteenpäin, että Esikuntakatu, Marssikatu ja Pataljoonan katu Lahdessa ovat suljettuina liikenteeltä tänään kello 23 asti ja huomenna lauantaina 9.18. Ikävalko sanoi, että alueen ulkoilureittejä voi käyttää turvallisesti ja lähes normaalisti tapahtuman aikana, eli pientä haittaa on esteradan ympäristössä. Yhdessä kohtaa reitti ja kevyen liikenteen väylä risteävät, mutta siinäkin reitti on mahdollista ylittää valvotusti suojatietä pitkin. Ja ratamestarin mukaan alueen asukkaat ja toimijat ovat suhtautuneet rallitapahtumaan suopeasti. Negatiivista palautetta ei ole tullut oikeastaan ollenkaan. Ennakkotaulut ovat maastossa. Sen jälkeen kun ne laitettiin, meinasin, että puhelimet alkavat soida, mutta aika hiljaista on ollut silläkin rintamalla, Ikävalko toteaa. Ja tähän ralliin on ilmoittautunut 175 autokuntaa. Jokainen luokka ajaa tuon Hennalan erikoiskokeen ja Lahti Historic Rallin yleisöerikoiskoe on järjestetty edellisen kerran 10 vuotta sitten, eli 2016 Fellmannin puiston kulmilla. Sitä ennen historiassa yleisöpätkä on kurvailtu Lahden sataman ympäristössä, mutta tällä kertaa sitten Hennalassa. Ja vielä kun otetaan toi aikataulu tiirailtavaksi, niin erikoiskoe numero 7 eli Hennala 1 käynnistyy tasanopeusluokan osalta 17.09 ja sitten näiden virallisten ralliautojen osalta 18.09 ja huomenna Hennalaan eka auto, tasanopeusauto starttaa 11.34 ja EM-sarjalaisten ensimmäinen auto 12.34. Ja muutenkin tietysti Lahti täyttyy rallin huminoista, joten jos yhtään kiinnostaa tämmöiset hommelit, niin kannattaa sennätä sinne. Minulla on aika paljon kyselyitä tullut, että olenko mukana tuolla. Valitettavasti en. Kysyttiin kyllä tuonnekin töihin, mutta koska olen sitoutunut selostamaan Rallycrossin SM-sarjan, niin miehellähän tämän lähetyksen jälkeen suoraan Honkajoelle, koska siellä on vuorossa SM-sarjan 5. osakilpailu. Katsotaan, että tuleeko sitten ensimmäiset Suomen mestaruudet huomenna tietouteen. Mutta hei, nyt jatketaan Flippipuiston tahdissa. Turvasana lisää.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

John Newman ja Love Me Again. Niin se alkaa, kuulkaa, olla tämä viikko ja puolen Suomen iltapäivät taputeltuna. Mutta onpa ollut kiva hypätä taas pienen tauon jälkeen iltapäiväjuonteen paikalle ja ensi viikolla sitten ihan normaalit meiningit käsitykseni mukaan. Jani tulee töihin maanantaina, jos ei sitten huomenna saa mikään lottovoitto hänelle, mutta uskoisin näin, että maanantaina me on täällä 11 yhteen keskipäivän keitaalla ja sitten Jani Nivala palaa iltapäiviin. Tietysti pitää muistaa, että viikonloppu on täynnä upeaa, mielenkiintoista, erikoista radio-ohjelmaa. Kannattaa olla kuulolla, sillä kesän osalta ollaan jo loppusuoralla, tai ainakin elokuun osalta. Sitähän me ei tiedetä, että minkälaista säätä tämä vuosi meille vielä oikein tarjoaakaan. Mutta hei, kiitoksia tämän viikon seurasta ja palataan sitten ensi viikolla ääneen eri lähetyksen parissa. Mutta oikein mukavaa viikonloppua ja hellurei ja hellät tunteet.

0: height.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Makeisvalmistaja Pandan torstainen ilmoitus suklaatuotannon lopettamisesta Vaajakoskella on poikinut uusia ideoita tilanteen pelastamiseksi. Keski-suomalainen keskustan kansanedustaja kivijärveläinen Anne Kalmari pohti Facebook-päivityksessään, voisivatko Vaajakosken Pandan tehtaan työntekijät perustaa osaamisellaan oman suklaatehtaan. Päivityksessään Kalmari nosti esille yli 10 vuotta sitten konkurssiin menneen Meteco Oy:n tapauksen, jossa yhtiön entiset työntekijät perustivat oman konepajayrityksensä OnSteel Oy:n. Uusi yhtiö jatkoi toimintaa Metecon entisissä tiloissa Karstulassa. Lähes 100 vuotta kestänyt suklaatuotanto Pandan tehtaalla päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Asunnottomien ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien päiväkeskus Hanskan muutto Jyväskylässä ei todennäköisesti etene vielä tämän syksyn aikana. Hanska on etsinyt pitkään uutta sijaintia, koska Hannikaisen kadun tila on ahdas eikä tarpeeksi esteetön. Hanskalle on tarkastettu Jyväskylässä 30 eri kiinteistövaihtoehtoa. Aikuisten kuntouttavien sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö Satu Kokkosen mukaan sopimukseen ei olla päästy joko vuokranantajan puolelta tai vaihtoehtoisesti tilat eivät ole olleet Hanskalle soveltuvia. Kokkonen arvioi uuden tilan ratkeavan kuluvan syksyn aikana. Hanskassa asiakkaille järjestetään ohjausta ja neuvontaa erilaisten palveluiden piiriin. Asiakkaat saavat myös mahdollisuuden ruokailuun, peseytymiseen ja vaatteidensa huoltamiseen. Keski-Suomen käräjäoikeus hylkäsi perjantaina Kivijärven kunnanjohtaja Pekka Helppikankaan saaman syytteen vanhentuneena. Syyte koski kunnianloukkausta. Korkein oikeus oli aiemmin päättänyt, ettei syyteoikeuden vanhentumisaikaa jatketa. Syyttäjä oli hakenut syyteoikeuden jatkamista. Helppikangas kertoo pitävänsä käräjäoikeuden ratkaisua lainvoimaisena ja oikeudenmukaisena lopputuloksena. Energiajärjestelmien asennuksiin sekä ikkuna- ja oviremontteihin erikoistunut jyväskyläläinen Pokas Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Huippuvuotena 2023 yrityksen liikevaihto kävi 9 miljoonassa ja työntekijöitä oli noin 60. Sen jälkeen alkoivat vaikeammat vuodet ja myynti laski. Yrittäjän ja toimitusjohtajan Samuli Niskasen mukaan kaikki kivet on koitettu kääntää, mutta taloutta ei vain saatu sopeutettua.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Ilmatieteen laitoksen laatima sääennuste kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella, etelämpänä tulee paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, yöstä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niin.

0: kuljetuksissa.
1: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

soda. You're like a beautiful portal. And Wagamama's in Soho.

saan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella. Let's move!

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.